Pomolimo se Gospodu. Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve ih prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti utrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu
i neka se podignu zidovi Jerusalimski. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan, kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me.

koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. Ti sam, vladaru, tvorče svega, udosto me da tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care, primi naša moljenja, koja ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koja učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogo nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, jako i sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu.

0: koja si iznad anđela. Učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom Satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge tvog mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog, iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila spasitelja duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

kao predvodnika anđelskih ognjezračnih činov arhistratiže Mihajle, trebalo bi da te anđelskim jezicima slavimo, ali dok nas ti ne umudriš i ne naučiš jezicima bestelesnih bića, dotle ču iz naših, iako ljudskih, ipak zahvalnih usta ovo: raduj se, prvobitna zvezdo sveta, raduj se, zlatozarna buktinjo istine i pravde, raduj se među anđelskim horovima, najneposredniji primaoče luča nesazdane svetlosti, raduj se, starešino arhanđela i anđela, raduj se, jer u tebi najviše blista slava tvoračke desnice, raduj se, ukrase svih bestelesnih bića, raduj se, Mihajle, veliki arhistratiže, sa svima nebeskim silama.

0: nama.
1: Provideći očima vere veličinu duhovne lepote i silu mu njenosne desnice Tvoje, Arhangele Božji, mi se kao zemlja i telom obložena bića ispunjujemo divljenjem, radošću i blagodarnošću prema Tvorcu svega, kličući sa svima nebeskim silama, Aliluja.
0: Aliluja.
1: Isprosi nam razum čisti, slobodan od strasti i sve čudesni Mihajle nebeskih činova starešino, da bismo ti uzdigavši se mišlju od zemnog ka nebesnom, otpevali pohvalnu pesmu ovako, raduj se Božije neiskazane lepote i divote, najbliži gledaoče, raduj se sve blagih namera presvete Trojice, najpoverljiviji tajniče, raduj se prevečnih odluka Tvočevih, verni izvršioče, raduj se tebi se s ljubavlju dive nebeske vojske, raduj se tebe s verom proslavljaju zemnorodni, raduj se o tebe dršću adske sile, raduj se Mihajle veliki arhistratiže sa svima nebeskim silama.

0: pokazavši silu neoborive revnosti za slavu Božiju, Arhangele Mihajle, stao si na čelo anđelskih legeona protiv sve gordog Denice koji je disao zlobom, i kada on sa mračnim saučesnicima svojim bi nizvrgnut s nebeske visine u preispodnju, tada nebeske vojske slavno predvođene tobom kao jednim ustima radosno uskliznuše pred prestolom Božijim: Aliluja!
1: Aliluja!
0: Sav rod hrišćanski, Arhangele Mihajle, ima tebe velikog zastupnika i dobrog pomoćnika u borbama s protivnicima, i mi, želeći udostojiti se sve čudesne zaštite tvoje u dan slavlja tvoga, dovikujemo ti ovako: Raduj se, jer tobom Satana bi kao munja zbačen s neba. Raduj se, jer čuvan tobom rod ljudski uzlazi ka nebu. Raduj se, pravedni ukrase svetlog sveta gornjeg. Raduj se, preslavna zaštito palog sveta donjeg. Raduj se, jer tebe sile zla ne mogu nikad pobediti. Raduj se, jer si sa svima anđelima Božijim blagodaću Božijom zanavek utvrđen u istini i pravdi. Raduj se, Mihajle, veliki arhistratiže, sa svima nebeskim silama.

0: silama.
1: Prvo prestolniče anđela, izbavi od iskušenja i opasnosti nas koji s ljubavlju i radošću obavljamo presveto slavlje Tvoje, jer si Ti veliki pomoćnik u nevoljama i u času smrti čuvar i zaštitnik od zlih duhova, svima koji kliču Tvome i našem gospodaru i Bogu. Aliluja!
0: Aliluja!
1: Videvši Tvoju hrabrost protivu satanskih vojski, svi anđelski činovi radosno krenuše za Tobom u rat za ime i slavu Gospoda Boga svoga, kličući ko je kao Bog, a mi znajući da je Satana bačen pod noge Tvoje, uzvikujemo Tebi kao pobeditelju. Raduj se jer se mir i tišina Tobom zacariše na nebu, raduj se jer duhovi zla Tobom biše nizvrgnuti sve do pakla, raduj se jer anđelske vojske i sile nevidljivog sveta Ti upućuješ ka istrebljenju zla, raduj se Ti koji nevidljivo ukroćuješ razdor i uzbunu stihija u vidljivom svetu, raduj se čudesni saratniče oni koji vode rat s duhovima zla ispod neba, raduj se moćni pomoćniče onih koji malaksavaju iskušenjima i napastima ovoga veka, raduj se Mihajle veliki arhistratiže sa svima nebeskim silama.

0: hramu tvom uhoni ti se pokaza bogootvoreni izvor prevelikih čudesa, jer silom svojom ti ne samo uništi tamošnju ogromnu i strašnu zmiju, nego otvori i izvor vode koja iseljuje svaku bolest telesnu, da bi gospodaru anđela koji tebe proslavlja klicali svi: Aliluja!
1: Aliluja!
0: Slušajući i znajući predivni Mihajle da usred svetih anđela blistaš kao veliko svetilo, mi pribegavamo k tebi, po Bogu i presvetoj Majci Božjoj, obasjaj lučama svetlosti tvoje sve nas koji ti kličemo ovako: Raduj se, vođo i čuvaru, u pustinji naroda bogoizabranog, raduj se, uzvišeni posredniče zakona, danog preko Mojsija na Sinaju, raduj se, jer sudije i vođe izraelskog naroda nalažaku u tebi silu i zaštitu, raduj se, jer proroci i prvosveštenici judejski preko tebe dobijaju od sveznajućeg Boga dar znanja, raduj se ti koji bogoje bojažljive zakonodavce snabdevaš tajnom mudrošću, raduj se ti koji stavljaš blagost u srce onima što dele sud i pravdu, raduj se, Mihajle, veliki arhistratiže, sa svima nebeskim silama.

0: do tebe vesnika Božih od luka ugleda nekada Manoje, on se ispuni nedoumice i straha misleći da mu nema više života na zemlji, ali obavešten od svoje žene o blagosti tvoga javljanja i o krotosti tvojih reči, on od radosti što će mu se po reči tvoje roditi sin Samson, blagodarno uskliknu Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Ti zablista sve čudesnom slavom Mihajle Arhangele, kada u obličju čovečijem stade pred Isusom Navinom govoreći, izuj obuću sa nogu svojih, ja sam arhistratik sile gospodnje, diveći se takvom javljanju tvom, mi ti sa ljubavlju kličemo, raduj se bogovenčani glava budni čuvaru, raduj se brzi oboritelju oni koji se protive vlasti, jer se naredbi Božjoj protive, raduj se umiritelju narodnih uzbuna, raduj se uništitelju bezbožnih običaja, raduj se jer ti prosvećuješ sumnjalice u času teških nedoumica, raduj se jer ti izbavljaš iskušavane od pogubnih kleveta, raduj se Mihajle veliki arhistratiže sa svima nebeskim silama.

0: gospodar svega, želeći pokazati da sudbe sinova čovečih nisu slučajne, nego da se svagda nalaze u desnici njegovoj, odredi tebe zemaljskim carstvima za zaštitnika i čuvara, da plemena i narode pripremaš za večno carstvo Božije, toga radi svi svesni tvoga služenja spasenju ljudskom, blagodarno kliču Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Tvorac i gospodar svega, pokaza nam preko tebe, arhistratiže, nova čudesa na zemlji, kada ti hram sazdan u ime tvoje čudesno spase od poplave, naredivši da vode i potok utonu u nedra zemlje, videći to blaženi Arhip sa duhovnom decom svojom, blagodarno uskliknu tebi, raduj se sveti hramova Božih nerazrušiva ogrado, raduj se neprijateljima vere Hristove, neoboriva smetnjo, raduj se jer se naredbi tvojoj stihije pokoravaju, raduj se jer se tobom sve zlobne zamisli ruše, raduj se ti koji vernima radost donosiš od prestola svedržitelja, raduj se ti koji verne privodiš na stazu pravde istine, raduj se Mihajle veliki arhistratiže sa svima nebeskim silama.

0: neobično čudo sile tvoje arhistratiže Boži dožive Avakum kada ga ti po zapovesti Božijoj prenese brzo iz Judeje u Vavilon, da da hranu Danilu bačenom u rovu među lavove, stoga udivivši se prevelikom dejstvu sile tvoje, on uzviknu sa verom, aliluja.
1: Aliluja.
0: Sav si na nebu, Mihajle Arhangele, stojeći pred prestolom cara slave, ali nisi daleko ni od nas dole ratujućih uvek sa neprijateljima spasenja ljudskog, stoga svi koji žele da dostignu žuđenu otadžbinu nebesku, složno kliču tebi, raduj se horovođo tri svetog pevanja anđelskog, raduj se uvek spremni čuvaru i posredniče zemnorodni, raduj se ti koji si na čudan način porazio faraona sa nevernim Egipćanima, raduj se ti koji si verne Judejce preslavno vodio kroz pustinju, raduj se ti kojim se oganj ugasi peći Vavilonske, raduj se Mihajle veliki arhistratiže sa svima nebeskim silama.

0: Svemu nahe svete gore Atonske obuze radosno ushićenje gledajući kako ti spase bogobojažljivog mladića koga bezumni zlatoljubci baciše u more sa kamenom oko vrata, stoga obitelj koja ga primi kraseći se tvojim imenom blagodarno uzvikuje ka Gospodu Aliluja.
1: Aliluja.
0: Govori krasnorečivaca i razlozi filosofa nisu u stanju da iskažu silu tvoju, Mihajle Arhistratiže, kako si ti za jednu noć pogubio 185.000 vojnika cara Asirskog, Sanaherima, za kaznu da se više ne huli ime Gospodnje, mi pak, poštujući tvoju svetu revnost za slavu Boga istinitoga, veselo ti kličemo ovako: raduj se pravoslavnih vojski, nepobedivi vojevodo, raduj se strahu i uništenje ratnih pohoda zlovernika, raduj se prave vere i bogopoštovanja, sazdatelju, raduj se dušegubnih jeresi i raskola, iskorenitelju, raduj se ti koji si pobožne Makaveje mnogo puta na bojištu ukrepio, raduj se ti koji si Antiohovog bezbožnog vojvodu Iliodora u samom hramu porazio, raduj se Mihajle veliki Arhistratiže sa svima nebeskim silama.

0: Arhistratiže Boži, nama koji želimo da se spasemo, budi neodstupni pomoćnik, izbavljajući nas i čuvajući nas od beda i napasti, a naročito od rđavih navika i grehova naših, da bismo napredujući u veri, nadi i ljubavi Hristovoj, sa radošću zbog sve čudesne zaštite Tvoje, zahvalno pevali gospodaru, anđela i ljudi. Aliluja!
1: Aliluja!
0: Arhistratiže Boži, Ti si verujućim ljudima zaklonim nepokolebljiva tvrđava u borbama sa vidljivim i nevidljivim neprijateljima, toga radi izbavljani Tobom od zamki đavolskih, mi Ti blagodarnim srcem i ustima kličemo ovako, raduj se nepobedivi Boče protiv neprijatelja vere i protivnika Svete crkve, raduj se neumorni saradniče smirenim propovednicima Evanđelja, raduj se Ti koji svetlošću vere Hristove prosvećuješ one što sede u tami, raduj se Ti koji izvodiš na put istine i pokajanja one koji su zabludeli u lažnim učenjima, raduj se neumitni odmazditelju onima koji se uzalud kunu imenom Božim, raduj se munjeviti karatelju oni koji bezočno ismevaju tajne svete vere, raduj se Mihajle veliki arhistratiže sa svima nebeskim silama.

0: Svaku pohvalnu pesmu arhistrati že Boži prevazilazi mnoštvo čudesa tvojih, koja si počinio ne samo na nebu i na zemlji, nego i u tamnim ponorima preispodnjim, gde si okovima sile gospodnje okovao sve zlog satanu, da bismo mi izbavljeni od zlobe njegove, blagosiljali gospodara neba i zemlje kličući Aliluja.
1: Aliluja.
0: Arhistratiže Mihajle, ti si se kao svetlonosni služitelj istine i čistote bogopoštovanja javio kada si proviđajući lukavstvo duhova tame imenom Božim zabranio đavolu da se drzne prokazati gde se nalazi sakriveno telo preminulog vođe izraelskog Mojsija, da ga čulni sinovi Izraelja ne bi obožavali. Toga radi poštujući sve sveto ime tvoje, mi ti blagodarno kličemo, raduj se ti koji si u dane staroga zaveta očuvao čistotu bogopoznanja među jevrejima, raduj se ti koji si u dane nove blagodati mnogo puta iz korena iščupao kukolj zabluda, raduj se istrebitelju mnogobožačkih proricališta i idola, raduj se pravoslavnih podvižnika i stradalnika ukrepitelju, raduj se ti koji nemoćne duhom ispunjuješ silom blagodati Božije, raduj se ti koji u sve oružje vere oblačiš one koji malaksavaju telom, raduj se Mihajle, veliki arhistratiže sa svima nebeskim silama.
1: Raduj se Mihajle, veliki arhistratiže sa svima nebeskim silama.
0: Arhistratiže Mihajle, izmoli blagodat od Boga s neba nama koji pevamo u slavu svečasnog imena tvog, da bismo zakriljeni tobom poživeli u svakoj pobožnosti i čistoti, dok nas smrt ne odreši od tela i tako se udostojili predstati ognjezračnom prestolu cara slave i sa anđelskim horovima uskliknuli Aliluja.
1: Aliluja.
0: Opevajući raznovrsna čudesa tvoja arhistratiže Mihajle, koja si počinio radi spasenja našeg, mi molimo gospoda i gospodara svega, da duh revnosti tvoje za slavu Božiju nikada ne oskudeva ni u nama koji ti kličemo ovako. Raduj se ti koji verne sluge Božije blagovremeno postavljaš čudesno na visinu vlasti, raduj se ti koji drske i nedostojne nevidljivo zbacuješ sa visine sile i slave, raduj se ti koji u posljednji dan imaš sabrati izabrane sa sve četiri strane zemlje, raduj se ti kojim će grešnici kao kukolj po reči Božijoj biti predani večnom ognju, raduj se ti kojim će Satana sa anđelima njegovim biti bačen u jezero ognjeno na vijek i vijekov, raduj se ti kojim će se pravedni sve slavno nastaniti u obiteljima Oca Nebeskoga, raduj se Mihajle, veliki arhistratiže, sa svima nebeskim silama.

0: Hospodu se pomolimo.
1: Gospodi, pomiluj.
0: Svepobedni vojvodo nebeskih sila, ti si očistio nebo od satane i crnih sila njegovih, očisti duše naše od svakog greha, jer gresi naši otvaraju vrata i prozore duša naši, te kroz njih ulaze u nas nečiste sile demonske, prljajući i umrtljujući duše naše, koje treba da su anđelski čiste i anđelski besmrtne. Bez Tvoje svepobedne pomoći, nebeski vojskovođo, mi lako postajemo plen nečistih sila, stoga Te od sveg srca molimo, uvrsti nas u svoju nepobedivu vojsku i ratuj za nas i ispred nas, vodeći nas i predvodeći nas u svakoj borbi za našu dušu, za spasenje naše, za večnost našu i osiguravajući nam pobedu nad svakim grehom i nad svakim đavolom. O presveti arhangele, mi smo očajno nemoćni pred demonskom silom vražijom, ako nam ti ne pritekneš u pomoć božanskom silom svojom, sa tobom mi ćemo uvek odnositi pobedu u svima bitkama za dušu našu i spasenje naše i večnost našu, a bez tebe mi bespomoćno posrćemo iz poraza u poraz, iz greha u greh, iz pakla u pakao. Zato budi uvek s nama i ne napuštaj nas zbog grehova naših i smrada našeg, nego ljubeći naš božanskom ljubavlju, učini da omrznemo greh i sve grehovne slasti i ispunimo duše svoje miomirom evanđelskih vrlina. Evo duše svoje predajemo tebi, presveti prvo anđele Božji, molimo te i preklinjemo, vodi nas uvek putevima koji vode u Carstvo nebesko, da bismo zajedno sa tobom večito slavili sve milostivog spasa našeg preslatkog Gospoda Hrista i njegovog svečovekoljubivog Oca i sve blagog Duha Utešitelja, kome slava i hvala sada i u vekove vekova.
1: Amin.
0: Pomiluj nas Bože po velikoj milosti svoje, molimo ti se usliši.

0: Jesi milostivi čovekoljubi Bog i tebi slavu uznosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
1: Amin.
0: Premudrost.
2: Časni od Herovima i neuporedivo slavni od Serafima, tebe što Boga Logosa neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu mi te veličamo.
0: Slava tebi Hriste Bože nado naša, slava tebi.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek ove veko, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
0: Hristos istiniti Bog naš molitvama svoje prečiste matere, svetog arhistratiga Boži i Mihajla i svih časnih nebeskih sila bestelesnih, svetih slavnih i svekvalnih apostola, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih svojih, da nas pomiluje i spase kao blagi čovekoljubi.

Beseda o traženju lica gospodnjega. Tražim lice tvoje, gospode. Pokaži svetlo lice tvoje sluzi svome. Car David tražaše ono što prosti ribari dobiše netraženo. Car se previješe u mraku čeznući da vidi svetlo lice gospodnje, koje se pokaza prostim ribarima u svom sjaju svome. Car David pripadaše vremenu čekanja, a učenici vremenu ispunjenja. Tamo je samo nagoveštaj dolaska gospodnjeg, ovde dolazak. Tamo slutnja i maštanje o licu gospodnjem, ovde sjaj i krasota samoga toga lica. Sjajno beše lice gospodnje i pre vaskrsenja, a koliko tek sjajnije po vaskrsenju. Neugasivi plamen božanstva skrivaše se iza ikone tela njegovog i sijaše kroz tu telesnu ikonu. I učenici ga gledahu netremice i radovahu se srcem. 40 dana gledahu proslavljeno telo njegovo i radovahu se srcem. O braćo moja, potražimo i mi sjajno lice gospodnje, da bi osjetili nasladu kojom se angeli nebeski opijaju. Ako ga budemo s čežnjom tražili u ovome životu, vidjet ćemo ga bar u onom. No ako ga ne tražimo u ovom životu, nećemo ga vidjeti ni u ovom ni u onom. Čeznimo, braćo, za licem Hristovim. Svaka njegova reč pokazuje nam jednu crtu lica njegovog. Svaki njegov apostol pokazuje nam poneku osobinu lica njegovog. Svako njegovo delo pokazuje nam neku crtu lica njegovog. Svaki njegov svetitelj pokazuje nam poneki zrak svetlog lica njegovog. Sa čežnjom, braćo, ispitujmo lice gospodnje. Sastavljajmo zrak sa zrakom dok se ne pokaže celo sunce. Ugnezdimo to sunce u dubinu srca svoga, da iznutra obasja dvore naše telesne. Taj neiskazano slatki vinograd usadimo u srce svoje, da bi okusili ono besmrtno piće kojim se angeli opijaju. O gospode svetlonosni, pokaži svetlo lice tvoje slugama tvojim. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne parhije Valjevske. 11. maj po novom, 28. april po starom kalendaru, danas slavimo svete apostole Jasona i Sosipatra. Pripadali su 70-orici apostola, apostol Pavle ih naziva svojim srodnicima. Jason je bio iz Tarsa, Sosipatra iz Ahaje. Apostol Pavle ih je postavio za episkope, propovedajući evanđelje, stigli su do Krfa gde su podigli crkvu. Car ovog ostrva baci ih u tamnicu gde su u Hristovu veru preveli 7 razbojnika, koje car umori u vreloj smoli. Videvši kako njen otac muči apostole, devica Kerkira i sama se oglasi hrišćankom. Otac je zatvori, tamnicu zapali, ali ona ostade živa. Videvši to, mnogi se krstiše, ubili su je strelama. Car jureći hrišćane potonu u moru, a novi car Sevastijan primi veru Hristovu. Jason i Sosipatra su mirno skončali život na Krfu u dubokoj starosti. Pored svetih apostola Jasona i Sosipatra, slavimo i svete mučenike Maksima, Dadu i Kintilijana, sećamo se i svetog mučenika Tibala. Juče smo proslavili praznik spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru, ali i nedelju Samarijanke. Kako su ovi praznici obeleženi u našoj eparhiji, imaćemo prilike da čujemo danas u programu našeg radija, pre svega kako je bilo na slavskom i liturgijskom sabranju u crkvi posvećenoj spaljivanju moštiju Svetog Save u Dupljaju, arhijerijskom namestništvu Valjevskom II, gde je svetu liturgiju služio vladika Valjevski Isihije. Već sutra proslavljamo praznik Svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca, slava mu i milost. Najveće svakako sabranje bit će u manastiru Ostrog, gde će i ovoga puta hiljade i hiljade vernika, ne samo iz Crne Gore i Srbije, već iz čitavog regiona pa i dijaspore, doći na poklonjenje Svetom Vasiliju. A kada je u pitanju naša eparhija, dve svetinje proslavljaju svoju slavu, pre svega crkva u Skeli u arhijerijskom namestništvu Tamnavskom i kapela posvećena na Svetom Vasiliju Ostroškom u pustinji. Kako će one proslaviti svoj dan i svoju slavu, imat ćemo prilike da čujemo i danas u programu našeg radija. A kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas toplo vreme. Kada kažemo toplo, mislimo na maksimalnu temperaturu vazduha do 25 stepeni, ali prilično nestabilno. Povremeno sa sunčanim intervalima, ali i povremeno sa pljuskovima, kišom i grmljavinom. U ovom trenutku u našem gradu je 18. Radnu sedmicu sa vama započinju Miloš Jevtić, Jadranka Janković i Marina Marić. U nastavku slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije, najvažnije vesti, pa servisne informacije, pa vesti televizije Hrama.

Evanđelje od Jovana, 32. začalo, 8. glava od 42. do 51. stiha. A Isus im reče: Kad bi Bog bio otac vaš, ljubili biste mene, jer ja od Boga izađoh i dođoh, jer nisam došao sam od sebe, nego me On posla. Zašto ne razumete govor moj? Jer ne možete da slušate reč moju. Vama je otac đavo i želje oca svoga hoćete da činite, on beše čovjekoubica od početka i ne stoji u istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori, jer je on laža i otac laži. A meni ne verujete, jer ja istinu govorim. Ko ime od vas kori za greh? Ako li istinu govorim, zašto mi vi ne verujete? Onaj koji od Boga, reči Božije sluša, zato vi ne slušate jer niste od Boga. A Judejci odgovoriše i rekoše mu: Ne kažemo li mi dobro da si ti Samarjanin i da je demon u tebi? A Isus im odgovori: U meni demona nema, nego poštujem oca svoga, a vi me sramotite. A ja ne tražim slave svoje, postoji onaj koji traži i sudi. Zaista, zaista vam kažem, ko održi reč moju, neće vidjeti smrti vavek. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod je Judejcima objašnjavao zbog čega oni ne veruju u njega. I šta mislite zašto? Zato što im je govorio istinu, a meni ne verujete jer ja istinu govorim. Kod njih laž kao da se otelovila i ušla u njihovu krv, zbog čega im istina beše neprihvatljiva. Zašto ni sada ne veruju? Razlog je isti. Gospod govori istinu. Zbog toga ne veruju. Kako to? Pa oni su svi učeni. Koliko je samo kod njih reči? I to u istini? Da, reči je mnogo, ali nema dela. Ispredanje sistema se također kod njih može naći. Međutim, to je kao ispredanje paučine. Samo oni ne primećuju tu krhkost. Početak sistema im je bez osnove i dalji izvodi su bez dokaza. Ipak oni su njima sasvim zadovoljni. Oni imaju takvu žeđ za pretpostavkama da se čini da one predstavljaju sav sadržaj njihovog uma. Iako imaju samo pretpostavke, oni smatraju da imaju solidno obrazovanje. Razastrli su oni tako jednu maglu maštarija po malobrojnim činjenicama do kojih su došli. U toj magli izgledaju sasvim drukčije nego što su u stvari. I pored toga, oni smatraju da posjeduju oblast nepromjenjive istine. Tako je um postao truo, a tako se i ukus izopačio. Kako će onda um da primi istinu? Tako oni ne vjeruju Gospodu koji jedini istinu govori.

0: istoczny.
1: Poštovani slušaoci, Hristos Vaskrse i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik, vreme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 24 intervencije na terenu i čak 42 pregleda u ambulanti. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodilo se jedno krivično delo i dve saobraćajne nezgode. Jedno lice lakše povređeno. Mirna noć za valjevske vatrogasce. Na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje pretežno oblačno vreme sa povremenim pljuskovima, sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura 24 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Velikom željom sam želeo da podelim ovu večeru zajedno sa vama i tako o svakoj liturgiji Gospod želi da podeli sa nama svoje telo, svoju krv, istinsko piće, istinsko jelo koje nas uvodi u život večni.
1: Na kraju svete liturgije patrijarh Porfirije osveštao je slavske darove povodom hramovne slave, a potom se obratio sabranima čestitajući slavu.
2: Čestitam slavu i bogoslovima Beogradske bogoslovije Sveti Sava i profesorima, ali istovremeno hvala i braći arhijerejima koji su se danas ovde sabrali, svima vama i naročito hvala đakonu Vadimu iz Ukrajinske pravoslavne crkve, iz crkve čiji je poglavar mitropolit Onufrije, crkve koja takođe deluje da je u ćorsokaku, da nema izlaza, a koja zapravo već sada i ovog trenutka trijumfuje i učestvuje u slavi i u radosti pobede, u radosti vaskrsenja.
1: Posle liturgije patrijarh Porfirije blagoslovio je trpezu i posluženje koje je pripremljeno za verni narod ispred hrama Svetog Save, blagoslovivši vernike, poučavajući sabrane u razgovoru o duhovnim temama. Vikarni episkop Moravički Tihon je povodom krsne slave bogoslovije Svetog Save osveštao slavske darove u Beogradskoj bogosloviji. Episkopu Tihonu sasluživali su arhimandrit Nektarije, sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, i arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije. U svom prigodnom slovu vladika Tihon je istakao:
3: mnogi gradovi kojima su se desili događaj iz našeg domosreja spasenja, Božijeg domosreja spasenja i našeg, koji se nas tiče, postali su kao jedinstven bogoslužbeni prostor i ono što se događa u jednim svetim mestima prelazi se, posle ide se u druga sveta mesta, nastavljaju se bogoslužbeni život, se tako vodi na razne praznike. Tako i naš grad Beograd, koji se tako zove slovenskim rečima 1140 godina, zbog događaja koji su se desili u našoj teškoj i slavnoj istoriji, povezan je ne samo preko kralja Dragutina, prepodobnog Teokcista, sa svetim Nemanjićima, nego i sa svetiteljem Savom direktno.
1: Episkop Tihon preneo je blagoslove patrijarha Porfirija, istakavši da je patrijarh bogosloviji darovao ikonu Vaskrsenja Hristovog, dok je rektoru, protođakonu Radomiru Vrućiniću, u znak blagodarnosti za trude i staranje o bogosloviji, darovao ikonu Presvete Bogorodice. Pozdravljajući sabrane, protođakon Radomir Vrućinić zahvalio se svima na dolasku, molitvenom učešću i ljubavi koju pokazuju prema bogosloviji Svetog Save i njenoj misiji u životu Srpske pravoslavne crkve. U okviru manifestacije Dani Srpske pravoslavne bogoslovije Svetog Save u Beogradu, povodom slave ove školske ustanove, u kripti hrama na Vračaru održana je svečana akademija. Na radost učenika i profesora Beogradske bogoslovije, akademiji je prisustvovao patrijarh Srpski Porfirije, kao i episkop Osečko-Poljski Baranski Heruvim, vikarni episkopi Lipljanski Dositej i Toplički Petar, arhimandrit Georgije, iguman manastira Lelić, arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, protojerej Đorđe Stojisavljević, šef kabineta Patrijarha Srpskog, protođakon Radomir Vrućinić, rektor Bogoslovije Svetog Save, protođakon profesor dr. Dragan Radić, bratstvo Svetosavskog hrama, sveštenstvo iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve, predstavnici Srpskih pravoslavnih bogoslovija, Ministarstva pravde i Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Mnogobrojnoj publici na početku sabranja obratio se rektor Beogradske bogoslovije protođakon Radomir Vrućinić, rekavši:
4: naša škola očinskom pažnjom bdi nad ovom mladošću, znanje se ne prenosi samo kroz lekcije, već kroz lični primer vere i žrtve celog nastavničkog kadra. Pedagog u bogosloviji u ovim mladim dušama oblikuje lik Hristov, strpljivo gradeći bedeme znanja koji će štititi u svetu. Vama, dragi učenici, želim da zahvalim na vašem trudu, poslušnosti i radosti koju unosite u ovu školu. Hvala vam što ste izabrali svetosavski put, koji nije lak, ali je Bogom blagosloven. Vi ste naš ponos i najjači dokaz da je Svetosavski zavet živ i danas. Koristim ovu priliku da izrazim najdublje zahvalnost svima vama koji pomažete rad naše škole. Vaša podrška je dokaz da srpski narod prepoznaje bogosloviju kao svoju najvažniju zajedničku kuću. Neka bi Gospod molitvama Svetoga Save dao da naše zajedništvo danas bude predukus večne radosti u Carstvu Nebeskom.
1: U programu Svečane akademije učešće su, pored učenika bogoslovije Svetog Save, uzeli i učenici Vojne gimnazije i muzičke škole Mokranjac, a pred publikom su izveli brojne duhovne numere pod dirigentskom palicom profesora Branka Tadića, kao i kompoziciju akademika Svetislava Božića, koji je prisustvovao akademiji. Patrijarh Porfirije blagoslovio učenike rekavši:
2: da poželim da imaju blagoslov Svetoga Save, da im on bude posticaj i pokrov, ali i primer za ugled. Istovremeno i svima nama ovde sabranima, kao i čitavom narodu, da čestitamo praznik spaljivanje moštiju Svetoga Save i da se svi jednim srcem i jednim ustima, obraćajući se Gospodu, pomolimo da molitve Svetoga Save u ova burna vremena, to jest vremena u kojima mi živimo, jer vremena su uvek burna, ostanemo dosledni putu kojim nas vodi Sveti Sava u život večni i da zajedno sa njim uvek slavimo jednoga u Trojici Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
1: Ceo snimak Svečane akademije gledajte na programu i YouTube kanalu Hram televizije. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije primio je u prostorijama Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici Majkla Kiza, otpravnika poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori. Mitropolit je gostu poželeo dobrodošlicu i upoznao ga sa aktualnim stanjem verskih sloboda i zakonskim okvirom u kojem crkve i verske zajednice deluju u Crnoj Gori, osvrnuvši se na raznolikost verskih tradicija u njoj. Sagovornici su podelili i svoje zabrinutosti o savremenim sukobima i krizama u svetu, kao i stavove o mestu i ulozi crkava i verskih zajednica u njima, saglasivši se da one svojim zalaganjem i molitvom za mir mogu da utiču na okončanje neprijateljstava i stradanja. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije molitveno je prisustvovao svetoj liturgiji u petu nedelju po Vaskrsu, nedelju Samarjanke, u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog u Bijeljini. U besedi sabranima vladika Fotije je kazao da je žena Samarjanka, koja nije u potpunosti poznavala nauku Božiju, postala velika mučenica Fotina. Ona je Gospodu htela da ponudi običnu vodu, a on joj je otkrio potrebu za živom vodom. Ta živa voda je blagodat Duha Svetoga, koja nas obožuje i čini hristolikim bićima, poručio je mitropolit Fotije. Mitropolit Mileševski Atanasije služio je liturgiju u nedelju petu Samarjanke i spomen spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru u Vaznesenskom hramu manastira Mileševe. U čast Svetog Save Mileševske sestre su pripremile slavske darove koje je osveštao mitropolit Atanasije i tom prilikom istakao značaj Svetog Save, jer u njemu vidimo potpuno ispunjenje Hristove ličnosti, punoću njegove vere i ljubavi i prema Hristu, a i prema nama, ostvarenje i ispunjenje onih evanđelskih reči da je on vrata za život večni, on je taj pastir istiniti, a to se oprisutnjuje, operacionalizuje u ličnosti Svetog Save, poručio je mitropolit Atanasije. Mitropolit Niški i administrator eparhije Žičke Arsenije služio je liturgiju u Svetosavskom hramu u Kraljevu povodom hramovne slave. Na kraju liturgije mitropolit Arsenije osveštao je slavske darove i tom prilikom se vernom narodu obratio besedom, govoreći o značaju ovog događaja kojeg se molitveno sećamo. Episkop Pakračko-Slavonski Jovan služio je liturgiju u nedelju petu po Vaskrsu, nedelju Samarjanke, na dan molitvenog sećanja na spaljivanje moštiju Svetog Save na Vračaru u Sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu. Čestitajući praznik i poučavajući o pročitanim odeljcima iz Svetog pisma, arhipastirskom besedom okupljene je pozdravio vladika Jovan. Episkop Bihačko-Petrovački Sergije služio je liturgiju u nedelju Samarjanke u manastirskom hramu Svetog Nikolaja Mirlikijskog Čudotvorca u manastiru Rmnju. Tom prilikom episkop Sergije odlikovao je ordenom novomučenika Bihaćko-Petrovačkih Bogoslovsko učilište Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima zbog pokazane ljubavi prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ljubavi i dugogodišnjoj saradnji u vidu školovanja budućih sveštenoslužitelja eparhije Bihaćko-Petrovačke. U ime rektora Bogoslovije u Sremskim Karlovcima pozdravnu besedu je održao prezviter Đorđe Milidrag, profesor Bogoslovije. Takođe, istim ordenom odlikovao je Dražena Đurđića, predsednika opštine Sremski Karlovci, ordenom novomučenika Bihaćko-Petrovačkih za njegovu pokazanu ljubav i poštovanje u dugogodišnjoj saradnji i pomoći eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj. U emisiji Pitanje i odgovori od 21 čas gost je Jefrem Dabanović, iguman manastira Stanjevići. Otac Jefrem poznati po svom predanom duhovnom radu, misionarskom delovanju i trudu na obnovi svetinje, koja vekovima svedoči pravoslavnu veru na prostoru Crne Gore. Manastir Stanjevići, smešten iznad Budve, predstavlja jednu od značajnih duhovnih i istorijskih svetinja Mitropolije Crnogorsko-Primorske, mesto molitve, mira i sabranja vernog naroda. U razgovoru će biti teme o duhovnom životu, izazovima savremenog čoveka i snazi vere u današnjem vremenu. Vreme u Beogradu i okolini promenjivo, temperatura do 25 stepeni. Ostanite uz Hram, televiziju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve.

21 stepen je u našem gradu, delimično sunčano je trenutno, međutim očekuje nas nestabilno vreme tokom današnjeg dana, praćeno pojavom kiše, pljuskova i grmljavine, ali naravno i sunčanim intervalima. I bit će toplo, maksimalna temperatura vazduha do 25 stepeni. U nedelju Samarijanke, kada je naša Sveta crkva proslavila praznik spaljivanja moštiju Svetog Save, vladika Valjevski Isih je predvodio liturgijsko sabranje u hramu u Dupljaju posvećenom ovom prazniku prvog srpskog arhijepiskopa. U sasluživanju

0: posle Vaskrsa, nedelji Samarijanke, odnosno tumačeći istoimenu evanđeljsku priču.
1: Hristos Vaskrse! Prešli smo, braće i sestre, polovinu pedesetnice, to jest perioda od sveslavnog i svetlog Vaskrsenja Hristovog pa do silaska Svetoga Duha. Ta dva ključna događaja u istoriji ne samo ljudskog roda, nego i vaseljene, ta dva događaja kad je čovek, ljudska priroda, oslobođena od greha, smrti i đavola u vaskrsenju, sve se to događa u celovitom jednom domostroju našega spasenja koje nam Gospod pruža i daruje i ostvaruje. Dakle, na pedesetnici rod ljudski prima blagodat Svetoga Duha i rađa se crkva. I u tih 50 dana Sveta crkva nam kroz nedeljna čitanja i nedeljne teme koje se razrađuju u bogosluženjima čitavu sedmicu nam produbljuje znanje i omogućava nam da usvojimo, da unesemo duboko u sebe tu vodu reči, blagodati Božije, reč Božiju i da shvatimo šta je vaskrsenje i šta se dešava na kraju tog kruga spasenja na silasku Svetoga Duha. I danas slušamo o svetoj Fotini, posle će se ona osvetiti i postaće svetiteljka. To je žena Samarijanka. Slušamo o njenom susretu sa Mesijom, sa Gospodom i o razgovoru koji je zaista toliko dubok i otkriva nam mnoge tajne. I znamo da su Samarijani bili otpadnici od vere starozavetne, od vere u jedinoga Boga na ispravan način, kao što danas imamo jeretike koji ne veruju ispravno, govore da veruju u Boga, ali njihova vera nije ispravna, nije nadahnuta Duhom Svetim, nije potvrđena Duhom Svetim kroz sabore svetih otaca i pogrešna je i može da ih odvede potpuno daleko od Boga. Tako su i Samarijani odbacivali knjige Staroga Zaveta, samo petoknjiže su čitali, odbacivali su proroke, nisu prihvatali hram koji je bio jedino mesto za molitvu, kao što se vidi u ovom razgovoru sa Gospodom. Već su se molili na drugoj gori koja je u njihovom, u Samariji. Ali, eto, upravo toj Samarijanki, pripadnici jeretičkog i raskolničkog samarijanskog roda i ženi, ustoji ženi koja nije sa mužem, što se po starom zavetu takođe nije činilo, upravo njoj pristupa Gospod i obraćaju se. Obraćaju se na bunaru blizu grada Sihara, bunaru koji je praotac Jakov dade sinu svojemu i traži joj jednostavno da mu ona izvuče vode iz bunara da pije. I ona mu odgovara po ljudski i naglašava to kako ti koji si Judej tražiš od mene, Samarijanke, žene, da piješ. I on kaže, znači započeo je to da traži od nje da učini trud

0: i da mu učini dobro delo. I onda joj kaže, kad bi ti znala dar Boži i ko je taj koji ti govori, daj mi da pijem, ti bi tražila od njega i dao bi ti vodu živu. Voda koju traži Gospod jeste voda prirodna, dar Boži svakako, i pogotovo u pustim mestima kao što je Judeja, Samarija, gde ona retkost, voda predstavlja izvor života, predstavlja i nama, samo što je imamo u izobilju, tako da na nju ne obraćamo pažnju. I zato su bunari mesta održavanja u životu i bili su mnogo važni, jedino oko bunara su mogli da se nastanjuju ljudi. A to simbolički prikazuje u prenosnom smislu i znanje staroga zaveta, zakon Božiji koji je Bog, upravo ovaj koji sada govori sa Samarijankom, koji je dao Mojseju i koji je starozavetni Izrael, izabrani narod Božji, čuvao kao svetinju i po kome je živeo. Ali taj zakon, kako kaže i apostol Pavle, po zakonu se ne opravda ni jedno telo. Zakon jeste ono što vodi u svetost i u život večni, ali rod ljudski je otpavši od Boga još u prvom svom praocu Adamu, postao podložan grehu i podložan truljenju i podložan uticaju nečastivoga, tako da zakon koji je došao mnogo vremena posle je bio neostvariv za čoveka. Mogao je samo spoljašnje da ga ostvaruje, ali to je bilo više kao ogledalo u kome smo se ogledali koliko smo daleko od volje Božije i koliko smo grešni. I Gospod ukazuje Samarijanki da on ima vodu živu, da je njegova reč voda živa, od koje ako se uzima više se ne žedni. Ona ispunjuje čoveka i ona čoveku daje život večni. Nema vraćanja na staro, nema delimičnog delovanja zakona koje se vremenom troši. I to je najvažnije saznanje za današnji dan, da mi imamo tu vodu živu, mi imamo samoga Gospoda i mi njega pijemo tu vodu živu u Svetoj crkvi, u njoj se Duhom Svetim nadahnjujemo i u njoj dobijamo nezasluženi i besceni dar pričešćivanja tom vodom živom, to jest telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista. I nikada ne smemo da to uzimamo zdravo za gotovo. Moramo uvek da znamo da i mi kao sinovi i kćeri Adama često se svodimo na to da živimo o toj staroj vodi koja jeste dar Boži, a koja nije savršenstvo. I da se mučimo i borimo za tu staru vodu, ni ne znajući da imamo u svojoj crkvi kojoj i pripadamo ili kojoj još nismo prišli, da imamo izvor vode žive koja vodi u život večni. A danas i ovde zajedno sa vama i sa našim gostima proslavljamo i dan spaljivanja moštiju Svetoga Save, velikog našeg oca i našeg prvopastira i onog koji nas vodi u život večni, koji nas napaja Hristovom vodom života. Jer kako Gospod kaže, ako ko pije tu vodu, u njemu će postati izvor vode koje teče u život večni. To je naš Sveti Sava za nas, napaja nas Hristom, napaja nas blagodaću Božijom, blagodaću Duha Svetoga i mi smo svi svetosavci, svi smo njegova čada i nismo dopustili da se taj strašni događaj gde su nevernici, bezbožnici i strašni zavojevači naši, tu našu najveću svetinju, mošti Svetoga Save, koje su preko 3,5 veka od njegovog blaženog usnuća počivale u rodu našem, u manastiru Mileševi. Oni su ga, da bi nas potpuno porobili i potpuno ponizili i uništili, da bi nam odsekli tu sponu prema našem Bogu, te mošti oskrnavili i zapalili ih u Beogradu na Vračaru. Mi, dakle, i uprkos toga poštujemo Svetog Savu još više. Narod nije dopustio da ga to uguši i da ga odbaci od svoje crkve i od svog predanja, već smo i njegove mošti koje su se kao prah razlile po, rasprostranile po čitavom našem rodu, imali uvek među sobom i eto, po promislu Božijem, ostala je i ruka Svetog Save nespaljena i ona se danas čuva u manastiru Mileševi i osvećuje nas i daje nam blagoslov. Ali Hristos kao voda živa svojim ugodnicima daje da oni također postanu izvor. To je velika stvar. Znači, mi pričešćivanjem telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista i sami postajemo izvor blagodati. Ne kažem da smo mi ugodnici, svojim ugodnicima, svetiteljima daje punotu toga dara, ali sve nas koji smo u crkvi također daruje istim darom i to znači da mi treba da se svetlimo pred ljudima, da vide, videvši naša dobra dela, proslave Boga našega koji je na nebesima. Neka bismo molitvama Svetoga Save bili njegova dostojna čada i neka bismo njegovim zastupništvom i Presvete Bogorodice i svih svetih uvek pili tu vodu živu i u sebi, koliko god da smo nedostojni, osetili taj izvor vode žive, to jest datu blagodat koju treba da sprovodimo delima dobročinstva i ljubavi prema svojim bližnjima i tako svi zajedno proslavili Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.
1: Bila to beseda episkopa Valjevskog Isihija koji izgovorio juče na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save, odnosno u nedelju Samarijanke u hramu posvećenom ovom prazniku u selu Dupljaj, a nakon svete liturgije načinjen je litijski ophod oko hrama i prelomljen slavski kolač. Vladika je čestitao slavu domaćinima, u pitanju je viša porodica iz Dupljaja, zatim parosima, protonamesniku Nevenu Lukiću i protojereju Zoranu Simiću, koji se duhovno staraju u ovdašnjem vernom narodu, kao i svim parohijanima i gostima.
0: Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Draga braće i sestre, čestitam svima ovaj sveti nedeljni dan, nedelju o Samarjanci, a čestitam naravno svima vama koji ste parohijani ovoga svetoga hrama, čestitam vam slavu vašu, našeg svetog Savu i obeležavanje spaljivanja moštiju njegovih svetih i blaženih, moštiju koje su se tako rasprostranile po čitavom srpskom rodu i po čitavoj zemlji. Čestitam i onima koji su danas svečari svojim porodicama i svima gostima koji su došli ovde. Čestitam pre svega parosima, ocima duhovnim i pastirima, Zoranu i Nevenu koji su, se staraju oko svih vas i oko ove svetinje. Želeo bih da ima više ljudi iz okolnih kuća, jer vidim da ima dosta gostiju sa strane, ali domaćina nije baš dosta, pa vas koji jeste pravi domaćini, molim da podsjetite svoje bližnje, da i oni dođu na slavu, da i oni ovde dođu, da, jer je ovo najznačajniji dan za ovo selo i za sva naselja okolo, jer kada crkva proslavlja, to je slava čitave te šire obitelji. Parohija je porodica i ona je, za one koji su zaista u veri, ona je još i jača veza nego krvna veza, jer se u parohiji sjedinjujemo sa Hristom kroz njegovu krv presvetu bogočovečansku i kroz njegovo telo. Zato neka bi Bog dao da se više sabiremo i na slavu i na svete liturgije i da slušamo reči Svetog Save. Nije on to radio radi svoje slave ili radi svog afirmisanja, već radi naše slave. I ko njega posluša, imaće blagoslov Božiji. Nije samo da je učio i nije samo da je uspostavio crkve, manastire i obezbedio blagodaću Božijem i našu autokefalnu srpsku crkvu, nego je posle, tri i po veka posle svog predstavljenja blažene Končine, postradao još jednom mučenički, da bi zapečatio to njegovo delo. I zato, eto, da mi sledujemo njemu, da dolazimo pre svega u crkvu, da se pričešćujemo i da živimo dostojni imena hrišćanskog i imena svetosavskog. Amin.
1: Oba beseda episkopa Isihija možete čuti na internet stranicama našeg radija Eparhije Valjevski na YouTube kanalu Eparhije, a u završnici svečanosti u Dupljaju Vladika je uručio domaćinima slave po primerak Svetog pisma Novog Zaveta uz blagoslov da svakog dana pročitaju po jednu glavu. U ime parohijske zajednice pri hramu spaljivanja moštiju Svetog Save, blagodari Vladici Isihiji uputio je protonamesnik Neven Lukić, parok pri ovoj svetinji i starešina hrama Svetog oca Nikolaja u Rabrovici. Detaljnije o ovom sabranju, kao što rekoh, na internet stranicama našeg radija i eparhije. Uskoro još jednom slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačanje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Ovitović, a onda i emisiju Kapi vode žive.

Evanđelje od Jovana 32. začalo, 8. glava od 42. do 51. stiha. A Isus im reče: Kad bi Bog bio otac vaš, ljubili biste mene, jer ja od Boga izađoh i dođoh, jer nisam došao sam od sebe, nego me On posla. Zašto ne razumete govor moj? Jer ne možete da slušate reč moju. Vama je otac đavo i želje oca svoga hoćete da činite. On beše čovjekoubica od početka i ne stoji u istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori, jer je on laža i otac laži. A meni ne verujete, jer ja istinu govorim. Ko ime od vas kori za greh? Ako li istinu govorim, zašto mi vi ne verujete? Onaj koji je od Boga, reči Božije sluša. Zato vi ne slušate jer niste od Boga. A Judejci odgovoriše i rekoše mu: Ne kažemo li mi dobro da si ti Samarjanin i da je demon u tebi? A Isus im odgovori: U meni demona nema, nego poštujem oca svoga, a vi me sramotite. A ja ne tražim slave svoje, postoji onaj koji traži i sudi. Zaista, zaista vam kažem, ko održi reč moju, neće vidjeti smrti vavek. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod je Judejcima objašnjavao zbog čega oni ne veruju u njega. I šta mislite zašto? Zato što im je govorio istinu, a meni ne verujete jer ja istinu govorim. Kod njih laž kao da se otelovila i ušla u njihovu krv, zbog čega im istina beše neprihvatljiva. A zašto ni sada ne veruju? Razlog je isti. Gospod govori istinu. Zbog toga ne veruju. Kako to? Pa oni su svi učeni. Koliko je samo kod njih reči? I to u istini? Da, reči je mnogo, ali nema dela. Ispredanje sistema se također kod njih može naći. Međutim, to je kao ispredanje paučine. Samo oni ne primećuju tu krhkost. Početak sistema im je bez osnove i dalji izvodi su bez dokaza. Ipak oni su njima sasvim zadovoljni. Oni imaju takvu žeđ za pretpostavkama da se čini da one predstavljaju sav sadržaj njihovog uma. Iako imaju samo pretpostavke, oni smatraju da imaju solidno obrazovanje. Razastrali su oni tako jednu maglu maštarija po malobrojnim činjenicama do kojih su došli. U toj magli izgledaju sasvim drukčije nego što su u stvari. I pored toga, oni smatraju da posjeduju oblast nepromjenjive istine. Tako je um postao truo, a tako se i ukus izopačio. Kako će onda um da primi istinu? Tako oni ne vjeruju Gospodu koji jedini istinu govori.

0: Istočnik. Kapi vode žive.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku mitropolita Borispoljskog i Brovarskog Antonija Pakarnića pod nazivom Teška vremena su najblagodatniji dani za crkvu. Možda će ovo zvučati paradoksalno, ali baš teška vremena progona sveti oci su nazivali najblagodatnijim za crkvu. Jednom prilikom su starca Jovana Krestjankina upitali koji period svog života on smatra najsrećnijim. On im je odgovorio, kada su me zatvorili u logor zbog vere, jer tada sam naročito osjećao da je Gospod blizu. Kada se nalazimo u teškim okolnostima, treba da imamo na umu da Bog nikada neće ostaviti svoju crkvu. Naš zadatak je da se ujedinimo pred iskušenjima i da bez straha propovedamo evanđelje, kako bismo sopstvenim primjerom pokazali snagu i divotu hrišćanskog života. Jedini odgovor na klevetu i mržnju predočio nam je sam Gospod. Treba opraštati onima koji nas vređaju, moliti se za njih i moliti Boga da podari mir našoj izmučenoj duši. Samo jedna sila je sposobna da se suprotstavi zlu, sila evanđelske ljubavi. Mi smo nepobedivi dok god u našim srcima gori kandilo Hristove ljubavi. Po rečima svetitelja Grigorija Bogoslova, ako hrišćane neko upita šta oni poštuju i čemu se poklanjaju, onda će njihov odgovor biti spreman. Mi poštujemo ljubav. Ljubav je osnova hrišćanskog života. Bez nje hrišćanski podvig i sve vrline gube smisao. Iako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, iako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako razdam sve imanje svoje, iako predam telo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne pomaže. Apostol Pavle također definiše i osnovne pokazatelje hrišćanske ljubavi. Ljubav dugo trpi, milokrvna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne veliča, ne nadima se, ne čini šta ne valja, ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve trpi. Ako se u naše srce useli takva ljubav, onda će nam sva iskušenja izgledati kao kaplji u moru. Kaže mitropolit Borispoljski i Brovarski Antonije Pakanić u pouci pod nazivom Teška vremena su najblagodatniji dani za crkvu. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: 22 stepena je u gradu. U nastavku slušamo kako je nedelja Samarijanke obeležena u hramu Vaskrsenja, odnosno u hramu Vaznesenja Hristovog, oprostite, na Uvu. Tamo je svetom liturgijom načestvovao protojerej Staniša Đokić, a lepoti bogosluženja doprineo je i hor Presvete Bogorodice Trojeručice pod dirigentskom upravom Dunje Kaplarević. Otac Staniša je i tumačio evanđelsku priču o susretu Gospoda Isusa Hrista sa ženom Samarijankom.
1: Draga braćo i sestre, čuli smo sveto evanđelje po Jovanu, gde Gospod Hristos dolazi na Jakovlje studenac na izvor, najpre da se odmori, a zatim da pije vodu. Pogledajmo kako evanđelista predstavlja božansku prirodu Hristovu, kao i svaki drugi čovek umoran je i ožedneo je, tako? Zapravo šta hoće evanđelista Jovan da podseti svakog od nas koji doživljava ovo sveto evanđelje? Hoće da nas podseti da Gospod Hristos ima i božansku i čovečansku prirodu.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: srce moje samohrano. Ko te dozva u moj dom? Neumorna pletisanko, što pletivo pleteš, tanko, među javom i med snom. Srce moje, srce ludo, šta ti misliš s pletivom? Ko pletilja ona stara, dan što plete, noć opara, među javom i med snom. Srce moje, srce kivno, ubio te živi grom. Što se ne daš meni živu razabrati u pletivu, među javom i med snom.
1: Radio Istočnik.
2: Sto zapeta dva megaherca.

Na njih, jer oni su zaista, ali koliko je u našim mogućnostima da podražavamo njihov život, jer kažem, oni su ta svetlost svetu. I oni i mnogi drugi svetitelji. Evo, hvala Bogu i kažem, danas na ovom lepom druženju, dakle, malo smo nešto rekli o prazniku Vaznesenja Gospodnjem i o drugom Hristovom dolasku. I eto, neka je Gospod Bogu slava, Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i onima koji su u grobovima život darova.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Gospode, premila tajno duše moje, kako je lako ovaj svet kada ga merim na kantaru s tobom. Na jednoj strani kantara jezero rastopljenog zlata, a na drugoj oblak dima. Sve brige moje sa telom mojim i njegovim ludim grčevima od slasti i gorčine, šta su nego dim, ispod koga duša moja pliva po zlatnom jezeru.

0: preduzeće za proizvodnju i prodaju Teokomerc u svojim prodajnim objektima u Valjevu i Krupnju po najpristupačnijim cenama nudi veliki izbor školskog programa i kancelarijskog materijala. Knjižare preduzeća Teokomerc nalaze se u Valjevu u ulici Sinđelićevoj broj 32. Telefon 014 226 566 i Krupnju u ulici Vlade Zečevića broj 35. Telefon 015 582 752.
1: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
2: Pravoslavni katehizis.
1: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Srdce moje samohrano, ko te dozvao moj dom? Neumorna pletisanko, što pletivo pleteš tanko među javom i med snom. Srce moje, srce ludo, šta ti misliš s pletivom? Ko pletilja ona stara, dan što plete, noć opara među javom i med snom. Srce moje, srce kivno, ubio te živi grom. Što se ne daš meni živu razabrati u pletivu među javom i med snom.
1: Radio Istočnik.
2: Sto zapeta dva megaherca.
1: Radio Istočnik.

Sabranima se besedom obratio i episkop Irinej, ističući da Vaskrsenje Hristovo čoveku daruje istinsku radost i nov život. Patrijarh je poručio da je na mestu gde je nekada bio znak smrti danas uzdignut simbol života i pobede, veličanstveni hram Svetog Save, te da upravo u tome verni narod prepoznaje silu Vaskrsenja Hristovog i pobedu života nad smrću. Vladika Valjevski Isihije prisustvovao je zakletvi pripadnika elitnih jedinica Vojske Srbije u Valjevskoj kasarni Vojvoda Živoj Mišić. U pitanju su kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu. Pored ministra odbrane, svečanost su uveličali komandant 72. brigade za specijalne operacije, brigadni general dr. Miroslav Talijan, komandant 63. padobranske brigade, brigadni general Aleksandar Stupić, predstavnici Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije, gradskih vlasti, kulturnih i obrazovnih ustanova Valjeva. Svako jutro, zaključno sa subotom 16. majem, Sveta liturgija se od 7 sati služi u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Izuzetak je utorak 12. maj, praznik Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, kada Sveta liturgija u hramu Vaskrsenja počinje u 9, a u manastiru Lelić u 8 sati i 30 minuta. Vreme danas pretežno oblačno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, ali i kišom, temperatura vazduha do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Blagosloven Bog naš, svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga,
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi.
molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Sveti Vasilije Ostroški. Rodom iz Popova sela u Hercegovini, od roditelja prostih no blagočestivih. Od malena beše ispunjen ljubavlju prema crkvi Božjoj, a kada poodraste, ode u Trebinjski manastir Uspenija Bogorodice i primi monaški čin. Kao monah ubrzo se proču zbog svog ozbiljnog i retkog podvižničkog života, jer nalagaše na sebe podvig za podvigom, sve teži od težaga. Docnije bi izabran i posvećen za episkopa Zahumskog i Skenderijskog, mimo svoje volje. Kao arhijeraj najpre stanovaše u manastiru Tvrdošu i odatle kao pastir dobri utvrđivaše stado svoje u veri pravoslavnoj, čuvajući ga od svirepstva turskog i lukavstva latinskog. A kada bi suviše pritešnjen neprijateljima i kada Tvrdoš bi razoren od Turaka, preseli se Vasilije u Ostrog, gde se tvrdo podvizavaše ograđujući stado svoje besprestanim i toplim molitvama svojim. Prestavi se mirno Gospodu u 16. veku, ostavivši svoje cele i celebne mošti neistrulele i čudotvorne do dana današnjega. Čudesa na grobu Svetog Vasilija su bezbrojna. K njegovim moštima pritiču i hrišćani i muslimani i nalaze isceljenja u najtežim bolestima i mukama svojim. Veliki narodni sabor u Ostrogu biva svake godine o trojicama. Svetih 9 mučenika u Kiziku. Ovih 9 hrabrih mučenika ljubavlju Hristovom zagrejani ne hteše prineti žrtve idolima niti se odreći Hrista Gospoda, zbog čega biše ljuto mučeni i najzad mačem posečeni. U vreme cara Konstantina sazida se hram u Kiziku u čast ovih mučenika, gde se njihove neistrulele mošti položiše. Bezbrojna isceljenja dogodiše se nad moštima njihovim. Imena su njihova Teogonije, Ruf, Antipater, Teostih, Artem, Magn, Teodot, Tavmasije i Filimon. Svi oni prezreše sve vremeno radi večnog i truležno radi netruležnog. Zato i Gospod uvede u večne obitelji svoje i uvenča ih vencima slave neprolazne. Česno postradaše i proslaviše se u 3. veku. Prepodobni Memnon čudotvorac. Od mladosti predade se Memnon postu i molitvi i toliko sebe očisti da postade obitalište Duha Svetoga. Isceljivaše neisceljive bolesnike i činjaše mnoga druga čudesa. Javljaše se na morskim burama i spasavaše brodove od propasti. Upokoji se mirno u Gospodu u 2. stoljeću i preseli se u nebeske dvore Gospodnje.

Sveti Vasilije, Božji ugodniče, i od svake muke čudni celebniče, silom Hrista svoga kog voz ljubi mnogo, najteže bolnike ti si lečit mogo. To i sada možeš svakom ko te štuje i u živog Boga ko tvrdo veruje. Ne prestaj pomagat slavo srpskog roda, ne prestaj za grešne moliti Gospoda. Ti si svetac Boži u nebeskoj slavi, a sveci su ljudi duhom celi, zdravi. U tebi vidimo mi pravoga čoveka, slobodnog od greha i prepunog leka, u kom oganj gori duha svesvetoga, u kom ljubav stoji Hrista vaskrsloga. Zahvalni smo tebi i Bogu svesilnu, što kroz tebe lije milost preobilnu, kroz svog sveca čudna i angelolika, Vasilija srpskog, Božjeg ugodnika.

Созерцање. Да созерцавам вознесење Господа Исуса и то, како се Господ, благосилјајући ученике своје, подиже од земље и узноси на небо. Како ученици гледају за њим, како се узноси, док га облак не скрије од очију њихових.

Beseda o nesravnjivoj ljubavi Hristovoj. Da biste mogli poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu. Pretežniju od razuma ljubav Hristovu, ne od razuma Božjeg, nego od razuma čovečijeg, pomračenog i ozlobljenog grehom. Jer Božji razum ravan je Božjoj ljubavi i nijedno nije pretežnije od drugoga. Ali ljudski razum, udaljen od Boga, ne shvata nikako Božju ljubav, pokazanu kroz Gospoda Isusa Hrista. Bog razume ljude, ali ljudi ne razumeju Boga. Bog je pokušao da razumom urazumi ljude kroz prirodu i kroz staro otkrovenje, kroz zakon i proroke, ali se ljudi nisu dali urazumiti. Tada je Bog pokušao da ljubavlju savlada ljude i da ih ljubavlju privuče k sebi. Otuda vaploćenje Sina Božjeg, njegovo požrtvovanje i njegovo stradanje od smrti. Takva neiskazana ljubav Božja iznad reči i razuma mnoge je zaplenila i povratila Bogu, to jest urazumila, dala im novi razum, čist i svetao, no mnoge je opet zbunila jer se nije slagala sa njihovim pomračenim i ozlobljenim razumom. Da biste mogli poznati, veli apostol, kako ćemo, braće, poznati ono što je iznad poznanja i iznad razuma? Nikako drugčije nego promenom razuma, probuđenjem i razbistrenjem razuma, prosvetljenjem i uzvišenjem razuma, očišćenjem i oboženjem razuma, jednom rečju sticanjem novog razuma, koji bi imao tu sposobnost da razume ljubav Hristovu, pretežniju od sadašnjeg grešnog razuma ljudskog. O dubino premudrosti razuma Božija, ko ti se samo i malo približi, taj osjeti da si ti istovremeno i dubina ljubavi Božije. O Gospode, vazneseni na nebo, osvetli razum naš razumom tvojim, da bi lakše usvojili nedomislivu ljubav tvoju prema ljudima i zaplakali se. Zaplakali se od tuge zbog otvrdlog srca našeg, od pomračenog i ozlobljenog razuma našeg. I zaplakali se od radosti zbog ljubavi tvoje prema nama, mračnima i zlobnima. Tebi slava i hvala, vavek. Amin.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Predavanjem episkopa dr. Jovana Purića Mirotvorstvo Svetog Save, koje po blagoslovu preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija u Višem javnom tužilaštvu priredila crkvena opština pri hramu Vaskrsenja Hristovog, eparhija Valjevska dala je svoj doprinos proslavi 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, potonjeg Svetog Save, oca Srpske crkve, prosvete i diplomatije. U kulturno-umetničkom programu učestvovali su grupa Nektarija i student Petar Uskoković, dok je predavača najavio urednik tribina Pravoslavlje i mladi, protonamesnik Dejan Tripković.
1: Preosvećene vladike, časni oci, draga braće i sestre, draga deco, pomaže Bog. Dobrodošli na veče posvećeno najvećem u rodu srpskom, najvećem svetitelju roda našega, Svetome Savi. Ovo veče je povodom jubileja velikog 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, Svetoga Save. Veliki jubilej za našu crkvu koji se proslavlja na nivou cele naše pomesne crkve i naša eparhija s blagoslovom našeg vladike Isihija. Evo, ovo veče posvećuje najvećem rodu srpskom Svetom Savi, a naš predavač večeras će biti njegovo preosveštenstvo, episkop dr. Jovan Purić. Njega posebno da predstavljamo ovde u Valjevu, nema potrebe, svi ga znamo, tako da posle uvodne pesme koju će nam otpevati grupa Nektarija, koja se zove Da Save nije, i jednog dela malog iz Žičke besede Svetoga Save koji će nam pročitati student medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Petar Uskoković, obratit će nam se vladika Jovan. Dobrodošli.

0: I tako, uopšte da se nikako ne spominje među vama drugi Bog, osim onoga koji je stvorio nebo i zemlju. Ničemu od onoga što je na nebu gore i što je na zemlji dole i što je u vodi pod zemljom, da se ne poklonite, niti mu poslužite. Osim Gospodu Bogu vašem, u koga se krstite i poverovaste, i odrekoste se tajnoga srama i postedoste zajedničari dobre vere njegove i saučesnici njegove besmrtnosti. Njega jedinog nedostupno držite se, jer je pred očima njegovim sve otkriveno. Kao što reče apostol, jer je Bog naš oganj koji je spaljuje i uzvraća za grehe očeva na deci do trećeg i do četvrtog kolena onima koji ga ne ljube i ne tvore volju njegovu, a činest milost hiljadama i desetinama hiljada onih koji ga ljube i drže zapovesti njegove. Jer je on Bog nad bogovima i gospodar nad gospodarima, Bog veliki i silni i strašni. Da držite zapovesti njegove i da izvršavate pred očima njegovim sve reče koje zapovedih vam, da dobro bude vama i sinovima vašim posle vas i da živi budete doveka ako sotvorite dobro i ugodno pred Gospodom Bogom vašim, kome slava bespočetnost u beskonačne vekove. Amen.
1: Hvala grupi Nektarija i Petru Skokoviću. Sada bih pozvao njegovo preosveštenstvo, episkopa doktora Jovana Purića, da nam se obrati.
2: Pomaže Bog vaše preosveštenstvo. Dragi oci, draga braće i sestre, neka je blagosloven susret i drago mi što sam među Valjevcima. Na prvom mestu hvala visokopreosvećenom našem ocu arhijereju valjevskom gospodinu Visihiju na njegovom pozivu. Kada smo se dogovarali o čemu govoriti, jer je povod divan 850 godina od rođenja Rastka, monaštvo Svetoga Save, prirodno vi znate da u crkvi samo se tri rođenja slave: Hristovo, Bogorodično i Jovana Krstitelja. Međutim, u rođenju Raskovom, danas kad smo ovde u početku ove svečanosti čuli lepu pesmu i deo iz Žičke besede o pravoj veri, odmah mi pada na pamet da u svetlosti rođestva Hristovoga i rođestva Rastkovoga možemo govoriti povodom 1700 godina od Prvog Vaseljenskog sabora 325. godine, da je Žička beseda u stvari izraz nikejske vere. Jedan od najvećih branitelja nikejske vere i svedoka u srpskoj istoriji duhovnosti bio je svakako Sveti Sava Srpski. Iz te prave vere rađa se u stvari ono što je najdublje, a to je samostalnost Srpske pravoslavne crkve na prvom mestu, na drugom mestu duhovnost iz koje se rađa mir Božji. To su tri venca, ali mogu na prvom mestu da, ako mi dozvolite vaše ljubavi i pažnji, predočim upravo govoreći, kako kaže to divni vladika Nikolaj Velimirović, najlepše srpsko dete, ako se sjećate njegove besede, ovih dana čitajući oce Justina, šta je uputio srpskoj omladini, šta tome dodati, kada zaista ovi sinovi su nasljednici svetoga Save, kada svaka poslanica svetosavska Srpske pravoslavne crkve, svaka poslanije ili poruka njegove svetosti, patrijarha našeg divnoga gospodina Porfirija i blagoslova našeg pomesnog arhijerija Kir Isihija, jeste u stvari poruka mira. Sigurno u ovim burnim vremenima možda ćete očekivati da ću se ja osvrnuti na nemire i na svađe i ratove koji nikad dobro nisu doneli. Moja nije namera, niti ovo naučni skup, simpozion, gde bi se analitički mi udubljivali u neka od mesta koja eksplicitno izričito govore o miru Božijem, Irini, na grčkom, šalom, na jevrejskom, niti je mesto da ulazimo u starozavetno, novozavetno, svetopisamsko ili svetopredajsko poimanje mira Božijeg. Potreban je čitav popularno jedno izdanje svečanog sažimanja i pokušaja da indirektno, prisjećajući se divnih biografija velikoga Domenijana, Teodosija, a pogotovo dela svetoga Save, ako se mogu ispričati, odnosno ne mogu se ispričati nikad, jer ličnost i delo svetog Save su nedvojivi s jedne strane i s drugo neizrecivi do kraja i neizučeni do kraja. Kad smo čuli odlomak iz besede o pravoj veri, odmah treba da kažemo da je to temelj istinskog života i poimanja mira Božijega. Odmah na početku, ako mi dozvolite, naznačio bi u svom izlaganju nekoliko bitnih teza o kojima ćete nešto čuti, putem na neki način neke dedukcije, jer bi rekli nešto o tajni crkve Božije, a kad to kažem, onda mislim na svetosavlje kao pravoslavlje izraženo najdublje u srpskom stilu i iskustvu, kako su to govorili naši pomenuti oci i učitelji. Drugo, u centru tajne crkve Božije jeste tajna ličnosti Gospoda Isusa Hrista, bez koga nema istinskoga mira. I treće, onda bi videli koje su to službe pomirenja koje izviru iz mira Božijega, koje je došlo sa pozdravom Božićnim, slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima, dobra volja. Kada govorimo uopšte o miru Božijem, obično ljudi zapljusnuti sekularizmom i posvetonjačenim shvatanjem mira, tu mislimo na svetski mir, na ugovore trenutno, koji se pregovaraju ili su bili neki, vi znate, aktuelni Dejtonski mir ili neki mirovi koji su sporazumi postignuti ili postižu se. Međutim, nas interesuje kao light motiv taj, da kažemo, sukob između braće Stefana Prvovenčanog i Vukana oko vlasti, da je Sveti Sava bio pomiritelj i izmiritelj svoje braće. Drugo, jeste njegova uloga da spreči neprijatelje, da klekne pred neprijateljem, duđe u tabor, odnosno u šator tada njega, ugarskoga kralja, i da ga zamoli za mir. Mirnog čovjeka, ali njegove oči, one koje gledamo iz Mileševe, su oči mira Božijega. Nije on bio onaj koji je govorio na jeziku o miru, nego je bio nosilac mira, zato što je imao Hrista u sebi. A da ne prejudiciramo, dozvolite mi da mali osvrt bacimo na tajnu onoga što jeste temelj i što je moja želja da vama predočim.

0: Uvažavajući vas, dozvolite mi da po drevnom običaju skrenem pažnju na nekoliko mesta gde oci sveti, pogotovo preosvećeni vladika, zna već poznate reči iz Svetoga pisma da je crkva život u Hristu i možemo se nazvati hrišćanskim mirom, ispunjenim potpunom i večnom radošću. Kada govorimo o tajni Božjega mira i zaveta, tada mi ne govorimo o miru kao nekoj rasejanoj ideji, niti o kao nekom pasivnom stanju, jer se mir uvek odnosi na živu zajednicu u kojoj postoji svedočenje i dinamično življenje verujućih ljudi, to jest zajedničenje i istinski garant, nosilac toga mira, jeste ličnost Bogočoveka Hrista. Jednom rečju, mir Božiji je dar s neba. Kaže apostol Pavle u poslanici Rimljana, opravdavši se dakle verom, imamo mir u Bogu kroz Gospoda našega Isusa Hrista. Živeti u miru Božijem znači živeti u Hristu, u zajednici s Bogom, sa sobom, sa drugim ljudima i vaselom Božijom tvorevinom. Dakle, mir karakteriše ljubov ličnosti, odnos i sobornost, zajedništvo, zajedničenje u ljubavi. Nešto ćemo kasnije o tome govoriti, ali treba da naglasimo, pošto smo već pomenuli svetski mir, da suštinski se Božji mir razlikuje od svetskog mira, od ekonomskog i društvenog, porodičnog, zbog čega je i svet ne poznaje. Mir Božji je znak duhovnog prisustva postradalog i vaskrslog Gospoda našega Isusa Hrista. Odnosno, on je izraz Hristove pobede nad svetom. Međutim, potrebno je naglasiti sljedeće, da gdje god postoji ljubav, postoji i mir. Isto tako, gdje se čovjek bori protiv strasti, zla, zlih i demonskih sila, on stupa u mirnu i zajedništvo sa Bogom. Dakle, u crkvi Božijoj, u Hristoj, svi verni povezuju se u jedinstvo vere, zajedničke ljubavi i hrišćani doživljavaju mir kao način življenja i mišljenja i borbe protiv demonskih izazova. To je u stvari, ako mi dozvolite i da kratko kažemo, da je duhovni život borba i da je Sveti Sava prvo sa sobom kao rasto raščistio da se odrekao po znakom navoda svetskog mira da bi zadobio u monaštvu, monaškom liku, kako govore njegovi životopisi, Domitijan i Teodosije, mir koji dolazi od Boga. Obično ljudi žele na svetski način da zadobiju odmor ili spokojstvo, a mi znamo iz iskustva svetitelja, iz duhovne borbe, da je uslov postojanja duhovnog mira da čovjek raščisti sa starim čovjekom, sa grehovnim čovjekom. Jer znamo koje su posljedice prvorodnoga greha. Sveti Sava je, kao i svi podvižnici na Svetoj gori, čitao Sveto pismo, jer u pravilu monaško zapoveda jasno da treba čitati svakodnevno Sveto pismo, pogotovo psaltir, A ovo osobito naglašamo kad su u pitanju njegova dela. Malo pre smo rekli da su dela neodvojiva od ličnosti, što će reći da pišući karejski tipik, on je odredio da se svaki dan pročita ceo psaltir. Čitajući cara Davida, a čitajući Stari Zavet, vidit ćemo, vi znaju svi koji su studirali bogoslovje, teologiju, da je mir neodvojiv od pravednosti. Kad pomenete mir u Starom Zavetu, onda imate na umu cara Melhisedeka, koji je car mira. On je tipos, on je praobraz Gospoda našega Isusa Hrista. S jedne strane, Stari Zavet govori o takvom jednom shvatanju mira koje je priprema za dolazak kneza mira u ovaj svet, a to je Gospod naš Isus Hristos. Zato u poslanici Jevrejima apostol Pavle jasno povezuje značaj starozavetnog shvatanja cara Melhisedeka i prvosvešteničke službe. Po bogootkrivenom učenju, rođenje Gospoda našeg Isusa Hrista po telu jeste tajna koja sadrži u sebi spasenje roda hrišćanskoga. U toj novozavetnoj stvarnosti imamo duhovni i bogoslovski sadržaj mira. Ceo Novi Zavet govori o toj velikoj tajni uništavanja neprijateljstva između Boga i čovjeka, ljudi. Raj se otvori, kako kaže crkvena pesma Božićna, herojim ostupi od drveta života i rod ljudski pristupi i hrani se rajskom hranom. Spasenje je obuhvaćeno logosovim ovaploćenjem. To nisu moje reči, nego svetog Atanasija Velikoga, i citirat ću nekoliko otaca, ako mi dozvolite, da bi potkrepio svoju misao. Danas je dan rođenja njegovoga, kaže crkvena pesma, danas je dan i vreme našega spasenja, danas Bog na zemlju siđe i čovjek na nebu uziđe. Bog Logos nas spasava, pošto on postavši jedno telo sa nama, privlači nama k sebi. I mir u ljudima postaje stanje potpune i savršene ličnosti koja se nalazi pod blagodaću Božijom. Jednom rečju, nagoveštava se Božićem promjena staroga čovjeka i uspostavljanje i vaspostavljanje nove zajednice, ali ne samo vaspostavljanje, nego i nešto novo, najnovije pod nebom i zemljom. To je ta eskatološka stvarnost. Za sve vas, vi znate, ta eskata na grčkom znači učenje o krajnjim događajima, ali posljednja vremena u svetotačkom shvatanju ne shvataju se samo kao ona vremena koja će doći neposredno pred drugi dolazak Hristov, jer nas crkva priprema za taj dolazak konačnoga mira onoga, večnoga Jerusalima, nove zemlje, novog neba i nove zemlje, ali je crkva, hram Boži, mjesto zajedništva i zadobijanja toga mira eskatološkoga karaktera, gdje ono što je na kraju već se nagoveštava i doživljava u nebozemnoj zajednici. I zaista imamo ispunjenje tajne Melhisedeka, znači on je car pravde i mira. Imamo tajnu starog i novoga zaveta. Možda bi trebalo sada u ovom trenutku, ne znam koliko nam vreme dozvoljava preosvećeni da govori, kako je organizator zamislio, da ne bi odužio, da pomenemo, pored Karijskog tipika, njegov hilandarski tipik i studenički tipik. Dok je bio iguman studenički, on je za bratiju ispisao takav tipik. A šta je to upravo? Pa upravo pokušaj da se zadobije mir Boži u srcu. Da se srce očisti, jer uslov mira i radosti jeste da bude srce čisto. Blaženi čisti srcem će Boga videti, blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Boži nazvati. Ali vi imate tu lestvicu postepenoga uzrastanja, ne možete, naravno, da skočite sa prve na sedmu lestvicu, nego postepeno je to sve povezano i neodvojivo je. Sveti oci, pa evo, Sveto pismo uvek kad govori o miru, uvek govori o radosti i nadi večnoj. Što će reći da na temelju istine vere gradi se sigurna zgrada duhovnog života. Što je rekao Sveti Sava srpski, bez istinite i prave vere nema dobrih dela. Ali ako nema dobrih dela gde se vera potvrđuje, što će reći dela mira Boži, ili bolje reći mir je, ili službe pomirenja. Ajde, idemo još jedan korak. Ako iz mira Božijeg i nosioca tog mira, Hrista i crkve kao nosioca toga mira u ovome svetu, to je dakle višnji mir, onda mi dolazimo do jednog pitanja, gde se to ostvaruje? Gde je taj prostor? Jesmo rekli crkva, jesmo pomenuli tajnu Hrista. Pa to je bogosluženje. Kako kaže otac Šmeman, lex orandi ex les credendi. Zakon molitve i zakon vere ili se prožima zajedno, jel te? I to je u stvari sveta služba. To je liturgija. Delo svenarodno. I kratko, iako vi znate, nećete mi zameriti da vas podsjetim, pogotovo oci znaju na pamet ta mesta, ali ona meni pomažu da otvorim središnji deo predavanja. Liturgija je, kažu sveti oci, tajna mira Božjega i mira Hristovoga. Verni ili vernici se na liturgiji mole da im Bog pošalje anđela mira, vernog vodiča. S mirom započinje liturgija i sa mirom se završava. U miru iziđimo. To se, na primjer, jasno vidi u mirnoj jekteniji. U miru Gospodu se pomolimo. Put koji vodi do božanstvene liturgije, duhovni mir. Bez njega ne možemo uvesti u liturgiju, ne možemo je doživeti, jer bez tišine pomisli um se neće pogruziti u skrivene tajne. Svaki nemir ostavlja se. Zašto sveštenici uzimaju vreme? Videli ste, braće i sestre, da kad vladika dođe, litija, dočekuju ga sveštenici, i to nije sve slučajno. Nije to samo stvar protokola ili ceremonije ili nešto što treba nama vladikama. Nego dublje, tako treba da dočekamo i da dočekujemo Gospoda Isusa Hrista, idući njemu u susret, uzimamo vreme. Uzimanje vremena je jako važan čin u početku liturgije. I da ne dužim, zatim se u jektini obraćamo za višnji mir. Za spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo. Za mir svega sveta, za nepokoljuje svetih Božih crkava. I sjedinjenje svih Gospodu se pomolimo. Dakle, mir kao plod rađa nepokolebljivost svetih Božjih crkava u miru Božijem, kako kaže Grigorije Svetogorac, brod crkve plovi postojano i sigurno prema mirnoj luci carstva. Žitejsko je more, vozdvi zajedno, zrija napraste bureju, tiho mu pristaš, u tvojem pritek popiju ti. Znači, gledajući more života, uzburkano burom iskušenja, ja sam pribegao tvome tihom pristanišu, mirnom, i vapijem ti, izvedi iz propasti život moj mnogo milosti. To je pesma koja se poji, znači šesta kanona, kada čitamo kanon ili pokajni, ili s druge strane kada vršimo parastos, panihidu ili sahranjujemo upokojenoga. Da njegova duša ide ili da se obnovi u večnom pokoju. Dakle, narod na sve ovo što kažemo mi posle simbola vere, recimo đakon na liturgiji poziva verni narod i kaže: stojimo mirno, stojimo sa strahom, pazimo da sve to uznošenje u miru prinosimo. Znači, samo u mirnom raspoloženju duha prinosimo Bogu sve to uznošenje. Narod odgovara: milost mira, žertvu hvaljenja. Milost je plod najčistijeg i najnepokolebljivijeg mira. Žrtva nam je milošću Božjom darovala veći mir sa Bogom, sa samim sobom i sa svima bližnjima. Mogli bismo reći da je mir Hristov, sam Hristov dolazak u svet i samoprinošenje sebe na žrtvu. Iz reči Jekljine u kojoj se molimo za dobro rastvorenje vazduha, rađanje dobrih plodova na zemlji, za one koji plove, putuju, koji su u bolnicama, koji boluju, jasno se vidi da je hrišćanin se nalazi u zajednici sa svima ljudima i Božjom tvorevinom. Kaže tu jedan od naših svetih divnih velikih otaca, Jovan Zlatousti: takve su oči ljubavi, njima ni udaljenost ne smeta, a ni vreme im ne slabi vid. U tom smislu, kad se molimo za miran kraj života Svetog Save je bio stvari pravi rođendan.
1: Hteo bih to da naglasim, da mi ne ode misao na nešto drugo, da mi ne pobegne. Znači, treba da naglasimo da za crkvu upokojenje čoveka je u stvari pravi rođendan.
0: On je bio kršten sigurno kao Rastko u Deževi dole, u Raškoj rođeni, i kao knez već u 15. godini određen mu je hum, jeli, zahum je da bude vladar, ali je njegovo srce želelo ne svetski mir, nego višnji mir, Božji mir, koji dolazi jedino od Gospoda. I on je želeo da bude njegov kraj miran, tih i spokojan, kao što se molimo u liturgiji. To je rođendan, jer kraj hrišćanskog života da bude u miru, međutim, istinski mir se duši pruža onda gde se sveštenodejstvuje sveti prinos na nadnebesnom žrtveniku, jer gore imajmo srca. Gore je istinski mir. Ka nebeskom žrtveniku pristupamo u miru. Tajna mira može da se posmatra kao tajna odnosa oblagodaćenog čoveka prema Bogu, prema drugom čoveku i vaseloj tvoreni. Drugi put ponavljam ove tri stvari: prema Bogu, prema čoveku i prema tvorevini. To je taj ekološki moment koji nije opet politički, ekološki pokreti često puta kao i političari govore o miru, a u srcu im je rat. I često puta takvi mirovi nisu postojani. Dakle, mi govorimo o Božijem miru. Sveti evanđelist Luka je sačuvao od zaborava ispovedanje i svedočenje te istine i događaja kad su hrišćani prilikom Hristovog ulaska u Jerusalim klicali mu kao Mesiji: blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, mir na nebu i slava na visinama. Oni su dobro znali da nas jedino Isus Hristos miri sa Bogom, jedino On nam dariva duševni mir. Dakle, sva borba, da znate, Svetoga Save nije bila samo, kao što neki sad tvrde, kaže, pa Sveti Sava je pisao to za kaliđere, monahe i bogosluženje stroja, preosvećen vladika je bolji poznavac tipika i pojanja i bogosluženja od mene. I nadam se da je saglasan sa time, ne, sad nije mesto za neki bogoslovski simpozijon i razgovor, ali ne postoji nigde u Svetom pismu i Svetom predaju, to je preosvećeni vladika naš Irinej, duhovni starac, 70. godina preveo jedno delo od Ilariona, sveštenog mučenika Troickog, o jedinstvu Hristovoga ideala. Dakle, nigde Hristos, molim vas, obratite pažnju, u Svetom pismu i Svetom predanju nije rekao ovo je za monahe, ovo je za laike. Dakle, postoji jedan i jedinstveni Hristov ideal. Na toj osnovi Sveti Sava pravi sintezu jerusalimskog bogosluženja, tipika, studijskog, odnosno carigradskog bogosluženja, koje se sintezira svetogorskim iskustvom. Što će reći da judeohrišćanska kultura, jel te, judeohrišćanska, tu mislim, znači na Jerusalim i na Atinu, je sublimisana, sintezirana u bogosluženju koje je jedinstveno za Srpsku pravoslavnu crkvu i za Svetosavlje. Mi, pitao sam blaženopočišćeg Božjeg čoveka, patrijaka Pavla, zašto se on držao slovenske prakse i zašto je odgovarao 34 ili 50 godina u glasniku na pitanja sveštenika slovenske prakse. On je sljedeće rekao da se držao Sveti Sava, Svetog Save osvećenog, odnosno da se uzdigao i niko kao on sintezirao sve ono što je pozitivno što se tiče iskustava Jerusalimske, Sionske crkve, mati svih crkava, bogatstva katedralnog, odnosno svečanog bogosluženja i samog svetogorskog, da kažemo, pravila. Drugim rečima, on je napravio jedan uvod za jednu najveću tajnu, gde će se reći da posle Svetog Save vladika Nikolaj, taj koji drži u predanju crkve kontinuitet i izražava tu tajnu jedinstvenog svetosavskog predanja, gde nema podeljenosti između naroda, sveštenstva i monaha. Jedna zakon, jedno evanđelje, jedno pravilo u raznim oblicima izraza, sad nećemo ulaziti u detalje, pa sigurno da Isusova molitva nije za početnike, da ona ima svoje pravilo i svoj način propisa ili starca duhovnoga koji daje upustvo svom učeniku. Tako isto kad je u pitanju parohijsko bogosluženje, manastirsko, nije se dogodilo. Evo sada odete recimo u Rusiju, ja se sećam njihovih bogosluženja po 6 sati bdenije traje u Petrogradu, 3 hora se smenjuju, nigde se ne postavlja pitanje gde je granica i da neko kaže ovo je za kaluđere, ovo je za popove, a ovo je za običan narod.

preosvećeni i dragi oci, da svetosavlje nije ideologija, nije partija, nego je svetosavlje pravoslavlje srpskog stila, kao što je govorio otac Justin Popović, i da u stvari njegova beseda u Žiči jeste potka, osnova te najlepše krasote, dobrote, lepote. I upravo taj liturgijski događaj o kojem smo govorili jeste centralni sve, ama baš sve, što se čini u crkvi, od Gospodi pomiluj, do liturgije kao krune celokupnog bogosluženja. Znači, taj raspon liturgijskog događaja i doživljaja jeste u stvari tajna mira, ljubavi i radosti. To je venac istine, dobrote i lepote. Imate teologa danas u Grčkoj, zna i otac Dušan, koji često puta kritikuju previše bavljenje estetikom. Ili kažu, jo, vi pravoslavni, vi ste pobegli u crkvu, u liturgiju, u bogosluženje. Malo pre smo to sa ocima govorili u sabornom hramu. Kad su pitali jednoga vladiku u Parizu, rimokatolici i protestanti, šta vi pravoslavni radite? Vi ste mnogo pasivni, vi ste asocijalni. Vi uopšte niste zainteresovani za čoveka grešnoga i za ovaj svet koji u zlu leži. On je odgovorio, mi služimo liturgiju. Suština naše tajne jeste liturgija ne samo kao neki kult, kao obred, kao neka spoljna služba, nego suština naše, da kažemo, duhovnosti, života, ili ovo što smo malo pre samo jednim delom istakli, centar za dobijanja mira Božijega. Upravo Sveti Sava to čini. I povezuje bogoljubije i čovekoljubije. Jezgrobit je vaskršnji eskatološki mirni pozdrav upućen hrišćanima. Radujte se radošću neiskazanom i proslavljenom. Dakle, mi smo na mir pozvani i kaže apostol Pavle, starajte se da imate mir sa svima i svetost bez koje niko neće videti Gospoda. Vama, kao istinskim bogotražiteljima i svetosavcima, Sveti Sava večeras poručuje, kao novi ljudi, kao saradnici Božji, da učestvujemo na učvršćivanju u ovome prolaznome svetu mira Božijeg i mira Hristovoga. Mir Božiji koji prevazilazi svaki um, sačuvat će srca vaša i misli vaše u Hristu Isusu. Ponavlja Sveti Sava reči apostola Pavla. Upoznati tajnu mira Božijeg je od izuzetne važnosti za čoveka bogotražitelja. Da li mi dozvolite, preosvećeni, još malo da privedemo kraju zbog pažnje, jer savremeni čovek usled praćenja interneta i ovih kompjutera i svega je rasejan i plašim se da vašu pažnju i ljubav ne bi opteretio. Nego pri kraju, samo postavljajući pitanje šta nam poručuje Sveti Sava, nabrojali smo neke od dela, pa možda ne treba sad svi da nabrojamo, znate dela Svetoga Save, valjadi iz osnovne škole i srednje škole, iz katehizise, iz veronauke. Možda treba pomenuti, je tako? Treba pomenuti službu koje je napisao svome ocu, Svetome Simeonu.

Mirotočivo. Posebno, recimo, treba obratiti pažnju gde crpi Sveti Sava te reči, imati dar bogoslovlja ili dar pojanja ili dar pesništva, dar himnografije, kao roman Melod, kome su se svi smejali, a na kraju, kad je progutao svitak, zapevao je kao anđeo sa neba i blagovestio mir Božji i otpevao takve kondake kao što je Djeva dnes na roždestvo Gospoda našeg Isusa Hrista, ili što reče o Jovanu Damaskinu, jer imamo vezu kod Svetoga Save i njegove vere i njegove besede i njegovoga pesništva i njegove himnografije. Pa šta je Sveta Trojeručica? Pa simbol upravo, tri ruke, grljenja iz Hilandara, srpskih zemalja, gde se monasi uče miru Božijem i smiravaju i kad su se skubljavali i svađali u nemiru, Trojeručica je tu igumanija kojoj se svi klanjaju, uzimaju od nje blagoslov, pa onda prilaze desnici proigumana ili igumana. Upravo postavljajući to pitanje pri kraju o Božijem i Hristovom miru koji nam govori Sveti Sava, pa znate šta? Pa dovoljno da imate svetitelja koji je nosilac mira. Znači, reči nisu su bespotrebne. Ako to ne shvatimo da svetitelj je nosilac mira. Sećam se kao dete, pitao sam starca jednoga, kakva je ovo tišina u manastiru pustinje? Otkud ta tišina tolika? Negde kasnije, sećam se visoko preosvećeno, blažno počeviše mitropolita Amfilohije, kad smo bili u Morači, tako vladiko, jer se to meni čini da sam ja u prelesti, kakav je mir u Morači? Poseban mir, Boži se osjeća. I oni najnemirniji duhovi, oni se smire u pustinji, smire se u Morači, a da ne govorim već o miru pećine Svetog Vasilija, tu sam bio svedok, da najnemirniji ljudi ovog sveta, svetski, mračni likovi, znači, mračni, kad prilaze pećini, kad izađu, oni su svetloga lika. I jasno mi je tu je svetitelj, jel? Nosilac mira Božje, kao Sveti Sava, kao Mileševa manastir, njegov grob. Ali tamo gde nema moštiju vidljivih, onda sam se ja zapitao, pa u Morači ovde nema ni moštiju, da, a ovde... Pa čovječe, kaže mitropolit, vekovima se ovde služila sveta služba. Moj džakone, da. A ono zima, hladno, svetom Ignatiju Bogonoscu, služimo i on treba da ide u gore u bare Moračke da vidi tamo gde se rodio i prvo dođe u Moraču, što kažu i vladika treba dođe prvo u pustinju. Znači, tu gde se čovek duhovno rodi, tu mu je zavičaj. Tamo gde okonča u miru život svoj, i ako to mesto postane sveto, kao što je u slučaju grob patrijarha Pavla pre neki dan, na njegov dan sam bio, jedno dete se iscelilo. Znači, postaje mesto mira i iseljenja. A šta dodati ako svetitelj je nosila s toga mira? Pa ovako, mislim da je to dužnost naša da to kažemo. Službena obaveza i vaše ljubavne obaveze da pri kraju kažemo sledeće. Reč je o miru kao daru s neba od Boga,
koji je povezan sa ličnošću i slobodom i odnosi se na čovekov duhovni preporod, o kojem čovek pronalazi svoj prvobitni cilj života, a koji je izgubio usled pada u greh. To je ostvareno u crkvi kao novom narodu. Božji mir je nova stvarnost u svetu i taj mir uzrokuje duhovnu radost u čoveku i ljudskoj zajednici. Dakle, reč je o istinskom miru koji suštinski razlikuje od sekularnog mira i mira ovoga sveta. Kad mi govorimo o Božijem i hrišćanskom miru, tada mislimo prvenstveno na duhovni mir. Zaista je teško govoriti nekada o takvoj dubokoj temi i nemojte mi zameriti što ovo predavanje nije pretendovalo da iscrpi ovu jednu veliku temu, jer bi nas daleko odvelo da ulazimo u sve dimenzije Savinog života, ličnosti i dela. Kako govoriti o miru u ovom svetu koji je pun nemira? Osnovna karakteristika mesijanske epohe je mir Boži. I zaista, apostol Pavle kaže, sve je od Boga koji pomiri nas sa sobom kroz Isusa Hrista i koji nam dade službe pomirenja. Ovdje ćemo dodati da je Hristos služitelj grešnika, a ne greha. Služba pomirenja daleko nadilazi uklanjanje zla i lošega, nego je ona prvenstveno učestvovanje u novom životu. Znači, dublje zadiremo u tajnu mira Božijega. Rekli smo da sve poslanice i sve poruke Svetoga Save o tome govore, govore kroz usta crkve svetosavske, da istinski mir postoji samo u Bogu, jer je Bog istočnik istinskog mira. Naše gledanje i sozrcanje Boga je mir i sloboda od svakoga nemira. Tamo gde postoji mir Boži, tamo postoji i carstvo nebesko, koje je istinski kriterijum mira. Biblijski izvori nam svedoče da mir tesno povezan sa osnovnim dobrima ljudskoga života. Kada se čovjek duhovno očisti, onda se njegov um tajanstveno nazidava mirom i postaje boravište Božije. To tvrdi, ovo su reči koje sam citirao, ne moje reči, nego Maksima ispovednika glave o ljubavi. 400 glava o ljubavi napisao iz njegove 200. glave o bogoslovlju. Po bogootkrivenoj istini mir Boži preobražava čoveka bogotražitelja u hram Boži. Živi Bog se nastanjuje u čoveku i bije u miru mesto njegovo i obitalište njegovo na Sionu, kaže car David u psalmu 75. treći stih. Samo u Bogu i miru Božjem svi jedno postajemo jedna duša. Treba znati, ne može biti jedinstva duha u neprijateljstvu i razdoru. Tamo gde je jeres razdor, nema mira. Pravoslavni su svezani međusobno sa Bogom, svezom mira i ljubavi. Mi, vernici, kroz božanstvenu liturgiju dospevamo do neizmenog prostranstva ljubavi Božije, kaže naš divni svetogorac Grigorije u tumačenju svete liturgije. Na kraju ovog našeg kratkog izlaganja, koju možemo poruku izvući da ne bude suvišno da govorimo, a da nismo nosioci mira? Bolje, kako je lepo naš preosvećeni vladika pre neki dan govorio, biti svedok istine, dobrote i lepote,
biti svedok tajne mira Božjeg u srcu, nego na jeziku izgovoriti zlatoustovim rečima, a da imamo nemir u srcu. O miru Božijemu može se reći s jedne strane da je mir Božji ponavljan. I dar Božji i uzdarje Božije. S druge strane, čovjek kao primalac, kao Sveti Sava, koji je bio nosilac toga dara, on nam pomaže kao svetitelj da živimo u miru i sa mirom i taj dar sačinjava sadržinu ljudskog života. Poruku Svetosavlja i Svetosavske crkve svome namaćenom narodu, razdeljenom narodu, rascepljenom narodu, ranjenom narodu, narodu jednom jedinstvenom kojem je potrebna uteha i mir u ovom trenutku. Samo svetitelji pred prestolom Božjim i Božji ljudi, kaže mi danas jedan svetogorac, postoji 7 skrivenih monaha na Svetoj Gori, za koje niko ne zna, idu od kelije do kelije i pričešćuju se i ne otkrivaju svoje ime, niti se zna u kojoj keliji i u kom skitu kad će se pričestiti, niti se zna za njihovo ime, jer su se tako zavetovali da se mole za mir u ovome svetu, ali neće se znati ni za njihov grob, ni za njihovo ime, tako su se zavetovali, kao i starac naš divni, starac Porfirije. Zna vladika Isih je više od mene, imao sam blagoslov da uzim od njegove desnice blagoslov za službu. I zaista, treba se čuvati idolitrizacije, vezivanja za guruje, gde ljudi izbjegavaju parohijsku zajednicu, osnovnu ćeliju hrišćanskog života. Sećam se, nekada u Ostrog, kad su ljudi dolazili, da sam molio, lepo što ste došli u Ostrog, ali držite se svoga episkopa, svoga grada, svoje parohije, kao osnovne ćelije. Vaš duhovni otac je sveštenik koga je blagoslovio episkop tamo gde boravite. On je nosilac toga mira, službe, a posebno ako ste bolesni, kao što sam ja rekao bolestan, onda sam ja više u Ostrogu, jer meni kao bolesniku je potrebni Ostrog. Je tako, Slavko? Oni koji idu previše u svetinjama, oni su veći bolesnici, a oni koji su zdraviji, oni malo, kako se kaže, više trpe i ne trče po, ne znam, do Svetog Nektarija, Svetoga Vasilija i tako dalje. Mi koji smo grešni, koji nismo se usavršili, nama Bog da taj blagoslov da budemo bliže svetinji, da bi se opametili, je li tako? Život pravoslavnog hrišćanina se poima kao služba pomirenja. Zaista, ja ne mogu da se načudim. Svi koji se svađaju, zna i vladika još u, znamo se odavno, još dok je on bio u svetu i došao u manastir. Patrijarh Pavle nikad nije voleo svađu. I Boga video, kaže, ako se posvađamo, ne, otiče Duh Sveti, kaže. I ko treba da bude nosilac mira, nego oni koji su u oltaru. Meni je nezamislivo, oci, ovdje ima dosta iskusnih staraca i otaca i učitelja, od kojih sam ja učio i učim. Meni je nezamislivo da neko ne govori između sebe, a da dođe na liturgiju i da se pričesti. Recimo, u Ostrog, na Vale, tamo, i pitao sam skoro, kad sam bio igumana, dete moje, rekao, pre 25 godina je bio kod mene iskušenik, kako, na koji način tako pristupaju ljudi. Jer kad govorimo o tajni
Svetosavskoj i o shvatanju tajne mirotvorstva Svetoga Save Srpskoga, onda idemo u centar svega. Ko je taj ko je nosilac toga mira? Ko je učinio da Sveti Sava bude svetitelj? Da li nismo mi Srbi idolatrizovali neke svoje svetite i da li nismo prenaglasili nekoga da je svetac, a da uopšte ne znamo da je neko svetitelj i nosilac mira, a da je često puta ili galandžija ili jurodiv, a da skriva neki svoj dublji mir u sebi. Dakle, mi ne možemo to znati, to će se tek pokazati na dan suda Božjeg. Pa kaže u Evanđelju, ako dakle prineseš dar svoj žrtveniku i onda se setiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostavi onda dar svoj pred žrtvenikom i idite se najpre pomiri sa bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Dakle, sveta dužnost pravoslavnog hrišćana je da objavljuje svetu Evanđelje mira. Ja ne mogu da shvatim, ja ne znam, nadam se da me razumete. Jesi čuo to i to? Taj tamo radi to i to. Pa kritikuje patrijarha, pa kritikuje vladiku, pa kritikuje sveštenika. I dok sve osudi i to, prinese na žrtvu svoje sujete i osuđenja, on dođe da uzme od njega blagoslov naforu i da mu on služi liturgiju. Pa stanite, dajte malo, braćo Srbi, da se mi malo pametimo, jel? Pa mislim da ni u jednom narodu nema toliko ogovaranja duhovnih učitelja. Pa evo u vreme korone, samo su vladike pravoslavne postradale. Setimo se vladike Milutina. Da li jedan demokatolik i musliman postradao? Jeste se zapitali? Nema aplauza. Nažalost, kad ćemo se mi opametiti? Hvala vam preosvećeni što ste vi podržali ovu temu, ali ovo je velika tema, ovo je za jedan... Ja bih vas molio kao nadležnog oca arhijereja i arhipastira ovoga grada i ovog dobrog naroda, da se organizujem. Vi imate ugled i inicijativu, širi razgovor, jer je to nemoguće u jednom slovu. Bože dragi, a ja se usudio nešto da odmucam. O Svetom Savi kao mirotvorcu. Obično se kaže da je pomirio braću, da je sprečio građanski rat, da je mnogo toga. Međutim, na filmskom platnu, moram da vam kažem, izvinite, vi filmadžije i vi dalje tamo koji ste glumci, pevači, igrači, nije taj film o Nemanjićima autentičan jer nije bio građanski rat. Nije to bio boj na Kosovu. Kako je prikazao onaj tu sliku, bio je sukob misleni duh, kako bi rekao, oko vlastoljublja, oko prestola. A da su se oni istrebljivali, tukli i klali, to je, izvinite, loša poruka RTS-a i ovih koji vode. Ja ne znam, preosvećeni, da li sam prešao granicu, možda nisam trebao ovo pomenuti u vašem prisustvu. Vi ste ovde nadležni arhijereji, ali meni je žao. To su neznalice. Oni nisu pročitali izvore iz srednjeg veka, ne samo biografije, ne samo žitija svetih. Ali nisu se udubili, nisu konsultovali najbolje istoričare srednjeg veka. Evo da je živ sad Dimitrije Bogdanović, evo zna naš divni profesor Jeftić, naš novinar, je tako? Koliko je on pročitao i koliko on je napisao 150 knjiga, i koliko tu ljudi pametni ovde sedi i mnogo više zna neke stvari i od mene. Loša se poruka šalje deci, jer znate šta, deca, kao što i moram da kažem, ne samo što ne znaju mnoge stvari,
nego da li je pametno raditi serije o svežoj istoriji ili o svežoj rani. Zašto povređivati ranu? Ja ću preći čutanjem, ali zar da držim neko akademsko predavanje, a da se to ne tiče svih nas, da me to ne boli? Pa kaže Aleksandar Šantić, mene rane moga roda sve bole. Da li je pametno stavljati nešto u program televizijski koji postiče, ne leči, nego još više pozleđuje ranu? To je jedno moje pitanje, možda za nekog starca od ovih koji su skriveni, koji se neće nikad otkriti, zahvaljujući njihove molitvi, svet opstaje. Ali postavljam to pitanje zaista i sebi i vama, jer kad govorimo o svetosti Svetoga Save, o njegovom mirotvorstvu, jedna stvar treba da bude jasna, to sam molio ove na filozofskom svoje vremeno, a šta vi imate iz crkve nama da kažete sa filozofskog fakulteta? I time ću da završim. Pa rekao, nisam ja došao da branim svoju akademsku titulu. Samo sam došao da vam kažem od Svetog Vasilija i Jovana Zlatoustoga da ono što ima crkva je nešto bez čega nema krajnjeg naznačenja čovjekovog života, to je spasenje. A to sljedeće znači time da završim, da bez blagodati Božije, bez mira Božijeg, bez pomoći svetitelja Save, vi ne možete dovršiti i završiti ili delati svoje delo prosvetiteljsko, naučno, mislim, pedagoško delo, učiteljsko delo, jer je reč bilo o filozofskom fakultetu, o humanitarnim naukama. I nije meni cilj da ja ponavljam vaše priče na nivou plićaka. Jer orlovska visina je velika. Vrane, je li tako, mogu da napadaju na jednom nivou orla. Kad se orao podigne na visinu i kad ga ponesu struje, vrane ostaju da grakću dole, a orao leti visoko. To je crkva Božija, to je svetosavski pogled, to je pogled Svetoga Save kao mirotvorca sa neba i to je njegova želja. I moja želja, oprostite ako sam odužio večeras. Hvala vam, Vladiko, i hvala Otcu.

0: чувате бе пожертвал Свето Слава, купе Нектария, а предлога Петро Скокови, студент медицинского факультета, прошто е дело студенчко типика Свето Слава. Zahvalim se Valiki Goran na ovoj divnoj večeri, na divnoj besedi. Sa željem da se opet nam dođe, nas nauči, a za kraj večeri pozvali našeg pastira, našeg Valiku Isihija, da da završnu reč.
1: Uvaženi u Hristu Gospodu, brate i soslužitelju, Vladiko Jovane, časni oci, prepodobni oci, braći i sestre, narode Božji, u ime svih ovde sabranih, u ime naše eparhije, želim da vam uputim Vladiku reč tople blagodarnosti za ovu duboku i obuhvatnu besedu što smo upravo čuli i koja još uvek u nama širi taj mir o kome je bila reč, mir koji je u naša srca posredovao Sveti Sava, saradnik Božji i naš Otac, a vi ste zaista dolično i Svetom Savi i svetiteljima koje ste navodili da biste potvrdili reč, dolično njima ste i vi nama dali jedan veliki dar. Ne bih se ni usuđivao da analiziram vašu reč, ali mislim da se svi slažemo da ste imali jedan vrlo temeljan pristup i da ste pre svega vašu reč zasnovali na reči Božjoj, na samom Gospodu, koja je reč Božja, na njegovom evanđelju i crkvi koja je njegovo prisustvo i zajednica Duha Svetoga, u kojoj smo i mi nedostojni potpuno nezasluženo i neshvatljivo, nepojmljivo članovi i pričasnici. Zato mislim da je vaša beseda sa mnogih strana, koliko je to moguće u ovako ograničenom roku, dočarala delo Svetog Save kao mirotvorca i u razgovorima koji su prethodili ovome, vi ste se i opredelili zajedno sa mnom da to bude upravo tema i mislim da ste zaista na jedan divan i nadahnut način postigli to da ste prisutnost Svetog Save u životu našeg naroda, roda srpskog i crkve, ali i šire i u državi i u svim aspektima našeg života, da je njegovo prisustvo zaista postojeće, nekada nevidljivo, nekada omalovažavano ili zanemarivano, zapostavljano, ali u svakom slučaju on nas definiše kao narodnu, jedan identitet naš, daje nam kao i jednoj hrišćanskoj ličnosti, tako i čitavom našem narodu. Blagodarimo još jednom za ovu lepu besedu i verujem da ćemo svi ostati dugo vremena u tim rečima i razmišljanjima i da će svako od nas kroz svoj um i kroz svoje srce da provodi ove reči i da se njima izgrađuje. Uvek ste nam dobrodošli, vi ste i naše gore list, kao što svi ovde znamo, i vaša reč je uvek rado slušana i neka bi Sveti Sava svojim molitvama nas sve održavao u ovoj zajednici crkvenoj i neka biste vi sa nama bili što češće i što duže. Hvala.
2: Poštovani slušaoci, čuli ste predavanje episkopa dr. Jovana Purića Mirotvorstvo Svetog Save koje je održao u Višem javnom tužilaštvu u centru Valjeva. U kulturno-umetničkom programu učestvovali su grupa Nektarija i student Petar Uskoković, dok je predavača najavio protonamesnik Dejan Tripković. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: sve to zapisano i dani zabilježeni kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli Tvoje Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska. Kad se probudim, još sam s Tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na Tebe, uzimaju ime Tvoju zalud, neprijatelji Tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na Te mrze, Gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na Tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, Gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovim. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao Gospodu, Ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega. Gospode, Gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onih što su oko mene, pogiba u usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevlje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime Tvoje, pravi će ostati pred licem Tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k Tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k Tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice Tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovih. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti ako će više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. Kao kad ko sječe i teše, tako se razleteše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k Tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u Tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašće u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakrišem i zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k Tebi, Gospode, velim, ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime Tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak kao davno pomrle. Trnu meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove Tvoje, razmišljam o djelima ruku Tvojih. Pružam k Tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred Tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lice svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u Tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k Tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k Tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju Tvoju, jer si Ti Bog moj, duh Tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživi me po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu.